Наше радіо. Ти слухаєш Наше. Наше. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають у ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць і ні.

0: наше радіо.
1: Ти моєму серцю наймиліший, я тебе шукаю.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
5: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: «Знай наших».

наше радіо. Знай наших. Наше

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших». Наше радіо. Наше радіо. «Знай наших».
1: Ти робив мені каву і приносив в ліжко.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолодніше, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюс.

0: Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама.
6: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ерогцитал від алергії красота. Ерогцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.UA. Хезбургер!
3: Ти просто зручна,
4: її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
3: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
2: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня Пеперс Клаб, гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за горобом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше
0: радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Доброго раночку! Ну
5: що? Це єдиний день в тижні, коли я прокидаюся, в мене гарний настрій, бо я знаю, що сьогодні п'ятниця.
4: П'ятниця тягнеться і тягнеться. Друзі, ми вам бажаємо, що у вас ця п'ятниця не тягнулася, щоб вона швидесенько пройшла, і ви такі фіті вже у вихідних стоїте такі і думаєте, чим його це зайнятися?
5: Ні, ну чого прям швиденько? Насолодіться нею сьогодні. От ви виходите з роботи, розумієте, що завтра буде вихідний.
4: Да, виходите, заходите в магазин, берете якусь пляшечку смачного винця. І щось там собі приготували
5: і,
4: дома.
5: Чоловіка або дружину, або хлопця, або дівчину.
4: Або нікого, якщо вам класно самому.
5: Або якщо ви Влад Солонський, да, котрий живе сам, нікого не беріть.
4: Друзі, ну п'ятниця, нарешті, будемо жити і радіти, тому що попереду класні вихідні, щось собі там заплануйте.
5: А щоб планувати, треба почути свіжий випуск новин
4: 100%.
5: Від нашої колеги, а там про те, що от ще один регіон скоротив комендантську годину.
4: О,
5: а який, давайте почуємо.
4: Давайте.
3: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Окупанти кілька годин тому ударили по лівому берегу Києва. Влучили у багатоповерхівку, 8 поранених. Учора надвечір ворог атакував Бучанщину на Київщині. Там зайнявся склад цивільного призначення. А у Павлограді поцілив по ТРЦ. Обірвав життя 7 людей, число травмованих наближається до 80. У місті сьогодні жалоба. Далі про комендантську годину. Ще один регіон скоротив. На Кіровоградщині діє із 1 години ночі до 5 ранку. Час комендантської години переписали у Києві, столичному регіоні та на Полтавщині. І про підтримку міжнародних партнерів. Домовленості на понад 2 мільярди доларів. Саме стільки грошей інвестує Канада у зміцнення різних напрямків в Україні. Про це учора домовилися прем'єр країни-партнерки та президент нашої країни. Близько половини суми скерують в оборону. А ще за океанський партнер підтримує наших ветеранів і подбає про зміцнення енергоінфраструктури. І про виховання дітей. Оновити завдання всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура» планує Міносвіти та науки. Своє можуть пропонувати батьки. «Джуру» у наших школах почали запроваджувати з 2003-го. Вона має низку напрямків, покликані розвивати у дітей стійкість, аналітичні здібності та мистецькі навички. І наостанок, сьогодні можна відключитися від мережі, зосередитися на позитиві і насолодитися відпочинком від потоку негативних заголовків. Нині день, немає новин – це хороші новини. Подія походить зі США і нагадує про трагічну сторінку американської історії. Теракти 11 вересня 2001-го. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: Ранковий двіж.
3: Погода на нашому радіо.
4: Сьогодні прийшла на роботу, а Саня, наш звукорежисер, каже: ну все, Соня, осінь прийшла. І що, як тут з ним не погодитися?
5: Та погодитись 100%, бо я сьогодні теж їду, а воно так прохолодно вже. І я розумію, що вже чуть-чуть так погодка все нижче і нижче. Да, і треба вже вдягатися.
4: Але, ну слухайте, все логічно. Осінь прийшла, стає прохолодніше. Друзі, це факт. Напередодні вихідних саме так і буде. Температура знизиться по всій країні, а найпрохолодніше буде на заході. Там стовпчики термометрів в день покажуть осінні плюс 20. Лише в Чернівецькій області буде тепліше, там стовпчики покажуть до плюс 24. Літнє тепло, саме плюс 28, залишиться лише на південному сході, місцями на заході, а також у північно-східних областях пройдуть дощі. У Києві сьогодні мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 21.
5: Соня, я от сижу і я знаю, що я зараз трішки засуну руку в осине гніздо, знаєш? Але хочу поговорити з тобою одну тему.
4: О, це яку?
5: А ведучий Григорій Решетнік розкрив, що насправді відбувається в шоу «Холостяк».
4: О, Боже, Владік, моє улюблене шоу «Холостяк». І що ж там відбувається?
5: А от розкажу тобі за декілька хвилин.
4: Боже, там щось страшне?
5: Ну, ні, нормально.
4: Давай, послухай.
5: Послухай.
3: Шоу на нашому радіо.
7: Може, хто знає.

0: «Зірковий пост» на нашому радіо.
1: Ведучий Григорій Решетнік розкрив, що насправді відбувається в шоу «Холостяк».
2: Та що там може відбуватись насправді, Владік? Це шоу, там все не насправді, там все награно і там нечесно. Фу, не
1: та
2: люблю.
1: Ні, Соня, він розповів, що відбувається до початку зйомки.
2: Та знаю я що, акторів набирають, щоб вони потім робили вигляд, що це все по-справжньому робиться.
1: Ой, не видумай вже, я тебе прошу. Гріша Решетнік каже, що там все серйозно взагалі.
2: Да.
1: Хлопців на головного героя обирають психологи.
2: Да, психолог, так і не скажеш.
1: Та слухай, там цілий процес. Щоб перевірити, як хлопець тримається в кадрі, для нього спеціально, штучно створюють умови реального побачення. От уяви, навколо 40 людей з камерами, ага. Треба цілуватися, а других дублів немає.
2: А, реальне побачення. Ну, звісно, я ж на кожне реальне побачення приводжу 40 операторів, камери, щоб зняти і подивитися, як я виглядаю збоку. А от уявляю, реально, от ти розказуєш мені про «Холостяк», ага. Я це прям уявляю, як це виглядало, це реальне побачення. Знаєш, сидять вони такі за столом. Ага. Ну що, як тобі тут?
1: Ой, дуже гарно.
2: А можна ще раз? Я не почув через оператора.
1: Я кажу, ти мені подобаєшся.
2: Тихіше, мікрофон зараз налаштовують. Ну що ти?
1: Ладно, я хочу тобі щось сказати.
2: Стоп, Волося, поправте.
1: Ладно, я хочу тобі щось сказати все ж таки.
2: Стоп, чекайте, камера сіла. Камера, ще раз, давай.
1: Я хочу тобі щось сказати.
2: Стоп, чекайте, а де Гріша? Рішенник, де ти там ходиш?
1: Я поняв, Соня.
2: Оце б так і відбувалося.
1: З тобою на побачення я не пішов би ніколи.
2: Слухай, я б, може, і повірила, що там можна знайти справжнє кохання на цьому шоу «Холостяк». Але я не знаю жодної пари, котра залишилась разом після проєкту, Владік.
1: А от Гріша каже, що це все через те, що вони не змогли пройти випробування раптовою популярністю та необхідністю півроку ховатися від публіки. Розумієш, вони от випадково популярність і все, і вони чекають оце.
2: Ой, Владік, все з тобою зрозуміло. Дивись, ти трошки підростеш, добре? Встанеш на ноги, підеш на головного героя «Холостяка» і що зробиш правильно? Переконаєшся в моїй теорії.
1: Так, все. Соня, я вже встав. А якщо ні, то ти мені оплачуєш весілля, поняла? З переможницею.
2: Так, окей, домовились, Владік. Я знаю, що я все одно виграю.
1: А поки Соня думає, це мені лапшу на уші вішає, ми хочемо порадувати вас ранковим гороскопом. Вже за декілька хвилин, друзі,
2: дочекайтеся.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
3: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Каже собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: дисципліни.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінити наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
4: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Скажи

0: Підніш. Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Нарешті, господи, я вже так чекала цього моменту, тому що хочеться знати все ж таки, що там зірочки нам прорахують на сьогодні.
2: Аж прокидаєшся з хвилюванням таким, да?
1: От ні, я прокидаюся з бажанням його послухати, не з хвилюванням.
2: Ну, давай послухаємо.
1: З хвилюванням вже давно не прокидаюся, вже стара жінка, що ти від мене хочеш?
2: Почнемо з овнів. Це у нас Фозі і Монатік. Ви зможете дізнатися від інших корисні способи економії та заробітку.
1: Ого, я думаю, що це буде ваша друга половинка, овни. Вона вам
2: думаю,
1: скаже,
2: це...
1: так, скільки може тратити гроші
2: на ненужне. Я думаю, це друг, котрий у мене є тємка.
1: Ну там зовсім не про економію, Владичок. Тельці, серед них Влад Солонський якраз і Надя Дорофєєва. Можлива поява нового романтичного інтересу або повернення теплих почуттів у вже існуючі стосунки.
2: А давай, мабуть, далі підемо одразу. Я тобі так чисто.
1: Нехай тобі сьогодні якраз буде новий романтичний інтерес, Владичок. Все нормально.
2: Да, у мене я сам живу. Понимаєш,
1: ну,
2: у мене там свої романтичні.
1: Тепер будеш не сам.
2: Ага, близнюки, це у нас Маша Єфросиніна і Павло Зібров. Хтось із близьких спробує донести до вас важливу думку. Дослухайтесь, це принесе результат.
1: Да, може, це буде якась думка якраз про тємку, про яку Владик каже, або про якийсь, не знаю, там бізнес нормальний, не про тємку. Або...
2: Сімейний бізнес.
1: Ні-ні-ні, дивіться, з рідними краще в бізнес не вступати. Моя вам порада. Раки, серед них Артем Пивоваров і Сергій Притула. Якщо ви вільні, вашу увагу може привернути людина, яка помітно відрізняється від інших колишніх партнерів.
2: Яке щось новеньке сьогодні буде.
1: А потім проходить рік, і ви розумієте, що так це ж було вже.
2: Що вже стареньке. Так, леви, це у нас Клавдія Петрівна і Ольга Сумська. Послідовність і розумний підхід допоможуть почуватися впевненіше у планах на майбутнє.
1: Ну, загалом, треба завжди бути послідовними, да? Як кажуть наші батьки, наприклад. Треба бути послідовним, розумним. Думай, так, перш ніж 7 разів відміряти,
2: послідовно,
1: відміряш.
2: Послідовно, в суботу копаємо картоплю, вихідний.
1: Та вже викопали все, Владик. Що там, діви у нас? А діви – це якраз Віталій Лобач і Еліна Світоліна. Не дозволяйте оточуючим квапити вас. Довіртесь власним відчуттям.
2: Та завжди довіряйте тільки власним відчуттям. От що вони вам кажуть там збоку.
1: І пам'ятайте, що поспішиш людей насмішиш. Що?
2: Терези, що вони вам кажуть там збоку.
1: І пам'ятайте, що поспішиш людей насмішиш. Що?
2: Терези, це у нас Анатолій Анатолійович і Григорій Решетник. Невелик

0: відходить на другий план, а незавершені справи вимагатимуть уваги.
1: От такої. Оце ж ці незавершені справи, звідки вони взялися, що не уваги вимагатимуть. Ну, якось там з ними розберіться сьогодні, добре? Козероги, серед них репер Хас. Між іншим, сьогодні у нас буде в ефірі в 10:30. Друзі, дочекайтеся, з прем'єрою прийде і Христина Соловій. Можливо, хтось поділиться з вами інформацією, яку довго приховував. А ви ж, звісно, давайте розляпайте її всім.
0: Ні, це знаєш, коли ой, я таке хочу тобі розповісти. Ой,
1: Марина,
0: давай зустрінемось на наступному тижні. Так, Водолії, це у нас Тіна Кароль і Жан Білінюк. Улюблена справа допоможе відчути внутрішню силу та нагадає, що ви здатні на більше.
1: Водолійчики, ну ви ж амбіційні, ми ж знаємо знак Водолій. Звісно, що ви здатні на більше.
0: Ви ото як взялись, у вас все, понеслось.
1: Ну, риби, серед них Оля Фреймут і Макс Барських. Якщо щось давно турбує, краще сказати про це прямо, а не чекати, що інша людина сама здогадається.
0: Це знак, коли чоловіки не розуміють натяки.
1: О, да, Владі.
0: Що? А, коли казала? Да, не розумію. Да. Так, ну і гороскоп для всіх. Рух до важливої мети нарешті стає помітнішим.
2: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
5: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
6: О, супчик!
7: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
8: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
9: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80 років на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Наше радіо.
6: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А на вулиці тучки та пасмурно.
3: Ну да.
2: Прохолодно та.
3: Що так і є.
2: То виходить що?
3: Друзі, якщо у вас немає, наприклад, вікон, то Владик.
2: Да, я можу вам зайти в квартиру і розповідати погоду, якщо ви вдруг. Тому послухайте, будь ласка. Напередодні вихідних в Україні стане прохолодніше, температура знизиться по всій країні, а найпрохолодніше буде на заході, де стовпчики термометрів в день покажуть осінні 20. Лише в Чернівецькій області буде тепліше, десь 24 градуси.
3: Ого, нічого собі це.
2: Літнє тепло, а саме 28 градусів, залишиться лише на південному сході. Місцями на заході, а також у північно-східних областях пройдуть дощі. У Києві сьогодні буде мінлива хмарність, температура повітря в день 21 градус.
3: 21 градус, боже, як мені колись років, прекрасно було.
2: А от скажи, в мене таке питання до тебе. Давай. А ти вже грошей не збирала на новий айфон?
3: Так, у мене самий новий айфон, Владик, що мені?
2: Соня, 17-й це не самий новий вже, 18-й вже вийшов.
3: Точно, блін, як я відстала від життя. Ну, кажу ж, стара жінка. А так, а що він зараз коштує?
2: А от розкажу тобі, скільки він коштує, новий айфон, і чим він відрізняється. За декілька хвилин.
3: Ну, давай, цікаво.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Соня, який в тебе айфон?
2: Ну, останній, 17-й Pro Max.
1: Так, я не поняв, у нас що, зарплати різні чи що? Вже не останній, бо вже 18-й вийшов.
2: Боже, 18-й айфон, я в шоці. Я просто гроші на мало отримала, Владичок. Та жартую, жартую. Мені айфон подарив чоловік за народження донечки.
1: Класно тобі, слухай. Ну, тепер за другим треба йти.
2: Так, щоб айфон отримати.
1: Бо 18-й вийшов, ось давай ціни подивимося. Різні моделі. Ціни варіюються від 106 до 134. 4000 гривень. Скільки? Скільки? Почекай, скільки?
2: Ну, немало, слухай, немало. Але ж я знаю, що от попередній, наприклад, да, 17-й, він коштує десь 80 плюс-мінус тисяч.
1: Угу.
2: І там же ж нові функції, там камера дуже класна, мені прям супер подобається. А цього разу вони зробили розкладний айфон, я бачила. Він, напевно, найдорожчий, і функції туди більше додали.
1: Так, ну, функції, звісно, додали. Змінили міцність скла, має захист від води та пилу. Також дві батареї, котрі тримають заряд 36 годин.
2: Ну.
1: Але телефон за 134 тисячі, вибач мене, ну це вже ні в які ворота. Трішки додати і машину можна купити, Соня.
2: Стирально, Владик. Слухай, ну ти перерахував стільки реально нових класних функцій, це все дуже дорого коштує. Тим паче зараз дуже багато людей працюють з телефону. Ти тільки подумай, і знаєш, як круто, коли в тебе гарна камера, нормальний екран, батарея довго тримає. Зараз же всі на удаленку переходять.
1: Ага, ну. Тобто блочок покласти вони не можуть.
2: Так, зараз перестали класти цей блочок для зарядки.
1: Як я буду засовувати ту зарядку від телефону? Фона за 134 тисячі в розетку, скажи мені, якщо там навіть блочка немає. Мені доведеться купити цей блочок за 30 гривень десь шукати.
2: Ого, то виходить 134-30.
1: Да, навушники вони теж не кладуть. От як вони сидять там і вирішують, що людям треба, що не треба.
2: Ну, я думаю, вони отак сідають за круглий стіл, та команда, і такі, ну так, колеги, нам треба придумати новий айфон, вже який там, 18-й.
1: Що я вже запутався,
2: який. Що ми можемо додати такого, що ще не було?
1: Ой, а може блочок покладемо до зарядки? Та ні, у них вони досі старі валяються.
2: А камера, може нарешті зробимо нормальну фронталку? Ой, ні, краще давайте додамо ще одну камеру ззаді, щоб було їх 125 штук.
1: Так, почекайте, давайте серйозно подумаємо. Може зробимо так, нарешті, щоб телефон влітку не перегрівався, а взимку від холоду не вимикався. Та ні, а як же люди погоду дізнаватись будуть? Ну.
2: Блін, а може вернемо навушники, йома? Раніше ж клали в коробки. Тю, ти що, хоч щоб ми збанкрутіли, будеш свої гроші нам на зарплати давати.
1: Ти слухай, ну я думаю, що так все і відбувається там.
2: Слухай, Владичок, тобі аби похайтити, реально. От просто скажи, що в тебе денег немає і все.
1: Да, немає, і що?
2: Краще скажи, коли айфон новий виходить. Наже ж чоловіком річниця скоро, може я йому замовлю словечко, коли там в Україні продажі стартують.
1: А може, і мене привітаєте зі своєї річниці?
2: Да, вже губу розкатав.
1: Да. Він он 23 жовтня починає вступати в продаж, так що старайся, Соня.
2: О, слухай, ну я стараюся, між іншим, і вдома стараюся, на роботі стараюся. От прямо зараз, хочеш, постараюся і
1: давай.
2: Запрошу наших слухачів в нашу групу грати, яка має назву «Давай, доспівай».
1: А от, у ній треба продовжити класні українські пісні. Тому, якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер, будь ласка, запам'ятайте 067-009-107-9. Чекаємо!
0: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media. Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш Наше радіо. Наше. наше радіо. Знай наших.
4: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Давай доспівай на нашому радіо.
1: А ранок починається не з кави, а з нашої гри «Давай доспівай». У ній треба продовжити класні українські пісні.
2: Настрій в мене дуже піднявся, тому що на зв'язку моє улюблене місто Дніпро, саме Анічка із нього. Доброго ранку вам, Аня.
3: Доброго ранку.
2: Аня працює водійкою в таксі, щоб ви собі розуміли, дорогі друзі. Анічка, ну це клас.
1: Аня, реально. Тоді у мене до вас одразу питання.
2: Яке?
1: Ви чуєте мене?
3: Давайте.
1: Одразу питання. Чому більшість таксістів не приїжджають на точку?
3: О, ні, це не про мене. Я
1: все, фу, слава Богу.
2: Аня, чемна таксистка, вона приїжджає одразу на точку. Слухайте, Анечка, в мене до вас теж є питаннячко. Розкажіть мені, я знаю, що дуже багато хто чого забуває в таксі. Я сама особисто забувала не одного разу. Що найчастіше гублять люди у вас?
3: Косметику. Дівчата, мабуть, підфарбовуються по дорозі і забувають помаду, карандашики.
2: Так. А ви частіше всіх возите дівчат чи чоловіків?
3: Частіше дівчат.
1: А, то у вас там вдома косметики вже, да? На місяці. Я поняв.
3: Так, це мій додатковий прибуток.
2: Анечка, а вони вам дзвонять, кажуть, Ань, будь ласочка, можете підвести, там забули щось там дороге.
3: Ні, я знаходжу і потім телефоную службу, кажу, що загубили речі. Якщо я здогадуюсь, хто, ну я вказую, ні, то вони обдзвонюють потенційних забувачів.
2: Слухайте, це дуже прикольно, навіть не знала, що так процес не працює. Дуже відповідально. Анечка, ну поділіться, так. Що там в Дніпрі за погода у вас?
3: Ну, сьогодні трохи хмарно, але тепло.
2: О, це дуже добре, що тепло. Давайте ми з вами теж тепло зробимо і пограємо в нашу гру «Давай доспіваємо». Ми вам пропонуємо варіанти, як може пісня закінчуватися, ви обираєте правильний. Ви готові?
3: Так.
1: Ну, тоді гра почалась.
4: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа, Франсуа.
1: І так, варіанти. Дай вкусити буженини.
2: Або ти для мене, ти єдиний.
1: Або у мене педикюр орлиний.
3: Хотілося останнє, але ти для мене, ти єдиний.
1: Давайте перевіримо.
4: Франсуа, Франсуа, ти для мене, ти єдиний.
2: Аня,
1: вітаємо вас.
2: Я за вас вболіваю, тому, будь ласка, зберіться, тому що наступна пісня буде не дуже прям новенька, вона недавно тільки вийшла, тому, будь ласка, уважно.

0: Варіанти. Купив собі я пилісоса.
1: Або куди ти сунеш свого носа?
0: Або і за ним по уламкам боса.
2: Це дійсно дуже нова пісня, і я її знаю, бо я фанат Тінекара, і по уламкам іду боса.
0: А я думав, ви скажете, тому пилісоса я. Так, ну давайте перевіримо. Аня, ну ми вас вітаємо, ви абсолютно переможниця нашої гри, давайте співаєте.
1: Анічка, ви просто максимально мені імпонуєте. Таксистка з мого улюбленого міста, обожнюєте мою улюблену артистку.
0: Ой, дякуємо, дякуємо вам.
1: Ви наша тепер улюблена слухачка. Спасибі вам за цю гру, ми вас вітаємо з перемогою і передавайте, будь ласка, привіт, кому бажаєте.
2: Я бажаю передати привіт своєму танцювальному колективу «Богині перемоги».
1: Так.
2: Вчора у нашої тренерки був день народження.
1: Боже, ви ще й танцюристка, ну це капець.
0: Що ж ви не казали? А ви в таксі танцюєте?
2: І своїй улюбленій донечці Мирославі.
1: Клас.
0: Ой, дякуємо вам.
1: Анечка, спасибі вам за цю гру, спасибі за привіт. Бажаємо вам вдалого дня і гарних клієнтів.
0: І обіймаємо. Цьом-цьом.
3: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
7: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: І багаті, і бідні.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Троє людей поранено за ніч на Дніпропетровщині. Окупанти гатили по Дніпру, Нікопольщині та П'ятихатській громаді. А у Києві загарбники атакували 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі. Травмованих 8. Зайнялися кілька поверхів із 1-го по 5. З учорашнього вечора ворог скерував по наших містах і громадах 161 дрон. Ми збили чи знешкодили 138. Далі про допомогу. Держава підтримує підприємців, постраждалих від ворожих атак. Уряд готує програму пільгового кредитування. Спростити планують і доступ підприємців до державних активів. І про погоду. Переглядаємо речі у шафах. Легкі куртки і ковтини згодяться у найближчі дні. Температура повітря помалу знижуватиметься, а на заході завтра пустяться дощі. 13-20 тепла. У понеділок похолодніше по всій країні. Тепер про соцмережі. Спеціально для жінок створюють наші розробниці. Проєкт під назвою «Кобринська» на честь письменниці Наталії Кобринської поєднає функції соціальної мережі, платформи психологічної допомоги та маркетплейсу. Ініціювала створення дизайнерка Євгенія Марченко після попереднього проєкту, де жінки анонімно діляться складним досвідом материнства. І наостанок про те, як бережемо мистецтво. Під охороною держави відтепер мозаїка Алли Горської та Віктора Зарецького «Птаха». Панно у селі Гальмязів на Черкащині з'явилося у 70-му. Торік влітку область взяла мозаїку під свою охорону, а Мінкультури порадив підвищити статус. Національна вага означає пам'ятку, берегтимуть ретельніше. Більшість мозаїк майстрині шістдесятниці нині на тимчасово окупованих територіях. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
3: Так, я в нас за вікном, значить, поставили падл-корт, щоб ви розуміли, що таке падл. Це, типу, я вже стара жінка, я це називаю теніс, якийсь непонятний теніс з непонятними ракетками, просто м'ячом фіт-фіт-фіт-фіт-фіт.
4: Да, я на падл-падл.
3: Да. Так от, що я хочу сказати, що там це бігають люди, граються, а я за собі думаю, це ж яка б погода не була, якщо ти займаєшся спортом, тобі завжди тепло.
4: Це правда, треба бігати, треба, щоб організм рівся, так, да. Знаєш, типу, рухатись. Да.
3: Так що, друзі, послухайте погоду, зараз вам її
4: розкажу. Біжимо до погодки.
3: Да. А якщо вам буде, наприклад, холодно в цю погоду, будь ласка, можете сьогодні пробігтись кудись і буде вам тепліше. Напередодні вихідних в Україні стане прохолодніше, температура знизиться по всій країні, найпрохолодніше буде на заході, де стовпчики термометрів день покажуть осінні плюс 20. Літнє тепло, саме плюс 28, залишиться лише на південному сході, місцями на заході пройдуть дощі. У Києві сьогодні буде мінлива хмарність, а температура повітря в день буде плюс 21.
4: Ох, цей Київ з мінливою хмарністю.
3: Та-да,
4: постійно.
3: Це точно.
4: А от мені цікаво, Соня, ти хвалиш свою доньку Мілашу?
3: Да, звісно, постійно, ти що? Конечно, вона ж моя бусинка малесенька.
4: Скільки разів на день ти це робиш?
3: Боже, Владік, що за питання? 100 мільйонів разів. Що за допит?
4: А я питаю, бо знаю, скільки потрібно хвалити дітей на день. Бачив, що експерти кажуть.
3: Да? Mm-hmm. А може розкажеш про це в нашому батьківському чаті?
4: А розкажу за 4 хвилинки, друзі.
3: Давай,
4: дочекайтеся.
3: Цікаво.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Ану, батьки, увага! Важлива інформація. Експерти радять хвалити дітей 462 рази на день.
2: Тю, так мало. Я свою доньку хвалю 1462 рази на день.
1: Ти рахувати не втомлюєшся?
2: Не втомлююсь, Владік. Дітей треба завжди хвалити, щоб вони виросли без дитячих травм.
1: А потім виростають оці ніженки.
2: Чуєш, це моя дитина, між іншим, каже.
1: Чую, чую. А я ж кажу, а потім виростають ніженки ось ці, знаєш, які не сприймають критику і взагалі. Але експерти зазначають, що саме постійна похвала може змінити їхню поведінку на краще, а не постійні зауваження, там виправдання.
2: Повністю погоджуюся з експертами. От навіть зараз мала порвала книжку і починає одразу сама плакати. Не знаю, звідки це в неї взялося. Реально, вона це розуміє, що вона щось не так робить, і починає розстраюватись. Я її заспокоюю, кажу, що в цьому нічого страшного немає.
1: А якщо твоя дитина на червону дорогу перейде, то ти теж її будеш хвалити?
2: Ну ні. Ну просто дивись, треба, Владік, правильно подавати інформацію, і похвалу теж треба правильно подавати.
1: Але 462 рази на день, Соня. Я вже уявляю, якби хтось вів цей рахунок. І як би батьки придумували, за що похвалити своїх дітей. Так, так, от диви. Так, 462 похвали на день.
2: А вже зараз скільки?
1: 317.
2: Блін, ще до вечора 5 годин.
1: Слухай, він сьогодні нормально моргав.
2: Нормально, записуй. Ти все. Чудово моргаєш.
1: О, слухай, ну такими темпами можна і нову професію створити. Професійний хвалитель. От наймаєш на його на роботу, а він такий, вік дитини.
2: Мама, каже така, 7 років.
1: О, тоді тариф стандартний. Похвала за малювання, похвала за їжу, похвала за прибирання, молодець. Преміум, коли треба похвалити за те, що дитина просто не влаштувала істерику мазання.
2: Ну і класно ж, Владік. Я взагалі вважаю, що такий хвалитель треба не тільки для дітей, а й для дорослих. Нам, от правда, дійсно не вистачає цього в дорослому житті. Мені б хотілося, щоб хтось так сидів біля мене поруч і казав: "Сонечко, ти така молодець, ти така розумничка, ти все правильно робиш,
1: Сонечко,
2: ти так класно готуєш".
1: Ти така молодець, Сонечко. Ну, спитаєш у шефа після роботи, молодець ти чи не молодець. А поки давай наших слухачів попросимо, щоб вони нам написали в наш батьківський чат.
2: Давайте, давайте, друзі, напишіть нам, будь ласочка, в наш батьківський чат, як часто ви хвалите своїх дітей і за що ви їх хвалите.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: На номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама. На нашому радіо. Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: і дисципліни.
1: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Народні лайфхаки. На нашому радіо.
1: Я от сижу і думаю, Соня, і не розумію, що мені сьогодні можна, а що не можна робити.
2: Дивись, перше, це позитивно, що ти думаєш.
1: Дякую. Думати можна, так?
2: Да? Друге, звісно, що розкажу я тобі, що не можна, що можна, Владичок.
1: Ну,
2: мені для тебе нічого не шкода, як і для наших слухачів. Друзі, давайте почнемо наші народні лайфхаки з того, що сьогодні заборонено. От заборонено сьогодні мити голову, стригти волосся і нігті.
1: Клас, а що я вранці в душ ходив?
2: Можуть початися проблеми у вас, якщо ви це зробите, Владик. Ну, того, що треба мені раніше писати, розумієш, не чекати до часу, поки
1: щось
2: я тобі лайфхаки
1: розкажу.
2: Щось
1: перший раз чую таке, що не можна митись.
2: Не можна, кажу тобі. Ще не можна ображати сьогодні інших і пліткувати, інакше ви самі можете опинитися в епіцентрі скандалу.
1: Ні, Соня, це що, у мене день взагалі сьогодні нічого не робить?
2: Нічого не робить, працювати тільки.
1: Не купатися і навіть не пліткувати, а що ж тоді?
2: Що треба робити, розкажу теж вам. Прибрати в саду чи городі.
1: Почалось.
2: Завершити сезонні роботи і підготувати ділянку до зими. Пора, вже треба земелечку готувати. А далі треба готувати страви з капусти. За традицією цього дня робили капусняк, голубці або починали квасити капусту.
1: Ой, домашня квашена капустка або пиріжки з капустою. Ой, ти що, так що згадав?
2: Ой, клас, що Саня оце поставив. Цей звучок такий.
1: 50 грам.
2: Сань, квасити, але капусту.
1: Ой, ти що, так що згадав?
2: Ой, клас, що Саня оце поставив. Цей звучок такий.
1: 50 грам.
2: Сань, квасити, але капусту, а не те, про що ти подумав.
1: Да.
2: Значить, до

0: на нашому радіо.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на нашому радіо.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТІВІ.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолодніше, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, температура повітря 19-21 вище нуля.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Шоу
5: «Ранковий двіж».
0: «Ранковий двіж» на нашому радіо.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Дар'я Петражицька назвала актора, з яким їй подобається зніматись в інтимних сценах.
2: Боже, ну я ж просив не розповідати її про наш з неї досвід.
1: Ой, почалося, Владик. Давно ти актором став?
2: Ну, з того моменту.
1: А от і ні. Вона каже, що найкомфортніше їй грати в інтимних сценах із зіркою серіалу «Жіночий лікар» Андрієм Ісаєнко. Ось послухай, що вона сама говорить.
3: Я згадала, що з Андрієм мені максимально комфортно в будь-якій сцені, тому що ми завжди знаємо, що це робота, і ми не соромимося один одного. Це мені найбільше подобається.
1: Подобається їй.
2: Це фотошоп, там був Влад Солонський.
1: Да. Але ж, блін, я б не хотіла бути актором, і щоб мій чоловік був актором, тому що я дуже ревнива. І ще й такі сцени, там,
2: Це навпаки показник професіоналізму. Бо якби всі були такі, як ти, то ми б дивились дуже сумне кіно без сексуальних сцен.
1: І в Даші, і в Андрія є стосунки, я нагадаю. Уяви, приходять вони кожен до себе додому, а там питання одразу летять. Ну що, як день на роботі? Ну все добре, але третю серію четвертого сезону, коли вийде, не дивись. Дуже нецікаво, тобі не сподобається.
2: А з ким ти сьогодні працювала? З Андрієм, з яким ти не соромишся, да?
1: Ага. А вийшло з першого дубля, чи скільки раз тебе ту сцену перезнімали? А за груди треба було брати по сценарію, чи ти від себе додав?
2: Ти така в мене талановита. Що там, тебе ще в інтерв'ю не питають, чи ми розлучилися, бо так правдоподібно граєш?
1: Ага, а ти після цієї сцени на перекур виходив? Бо така напружена атмосфера була, я бачила, я дивилася.
2: Або це, знаєш, зайчик, не треба мені більше в судочок цибулю класти, бо завтра доведеться вдруге цю саму сцену знімати, тобі ж не дуже подобається.
1: Ну от бачиш, Владик, навіть ти розумієш, що якщо тебе люблять, то яка б робота не була, буде місце для ревнощів. Це ж
2: бо ми з тобою оці, знаєш, котрі кажемо, що ми не ревниві, а тут починається. Ти мені, знаєш, коли нагадуєш, це анекдот нагадуєш.
1: А ну.
2: Знаєш, який десерт треба з'їсти, щоб в житті менше сексу стало?
1: Який?
2: Весільний торт.
1: Ой, Владик, не в ту ти сторону пішов. Ну,
2: і про комедію?
1: Да. Давай краще пограємо з нашими слухачами в нашу гру ЗНО, де треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: Так у ній же ще можна і виграти квиточки до емерсивного простору тілу людини у Києві, де можна буквально зазирнути всередину людського організму. А я ще чув, що там навіть зірки поозвучували органи.
1: Та ти що? Ну, слухайте, друзі, вам просто гріх не написати нам, треба буде неправильно відповідати на наші запитання, тому якщо хочете пограти, виграти квиточки, передати привіт їх в прямому ефірі на Viber або WhatsApp, будь ласка, хочу грати.
2: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо!
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Так, співачку та телеведучу Ольгу Горбачову не пустили до одного з закладів Києва.
3: Тю, лише до одного. Я думав, і там штук 10 не пустили.
1: Ну це ж не ти.
2: Денис. Так, а як це сталося, розкажи.
1: Про це Оля розповіла в Instagram Stories. Її не пропустив персонал, бо вона взула шкіряні шльопанці. Ой, типу, зовнішній вигляд не відповідає дрес-коду.
2: Тю, ну така, як вона туди йшла, вона не думала, що це не Альо. Вона ж публічна людина, ну які шльопанці. Ой,
3: Альо, Альо, я чую, Альо. Та я думаю, що вони з іншою Олею переплутали, не? Яка шльопки носить. Ага. Але от я нічого такого не бачив в цьому. Людина прийшла в заклад в шльопках. Тю, зараз же ж модно, ні? Он Клопотенко в кроксах вічно ходить своїх, а Горбачову прям не пустили. Глянь, які.
1: А може і жарні шльопки, ми не знаємо.
3: Отак хочеться зробити.
1: Слухайте, ну взагалі-то багато закладів на вході прям правила пишуть. Да? Ну от як на морі, наприклад. В купальнику не можна. Це нормально, коли в закладах є правила.
3: Так правильно придумають, щоб їх порушувати, ні? Ви ж не чули про таке? Я вже уявляю, як між собою це персонал домовлявся, що і як казати.
2: Ага, хто піде сказати Горбачові, що в неї шльопки не такі, що їй в заклад нельзя.
1: Ну, слухайте, я уявляю, як два офіціанта сварилися.
4: Та йди, кажіть, та йди. А я не піду. Ой, та давай камінь, ножниці, папір же.
3: Потім говорить, та давай, може, скажемо, що заклад закрився, та й все.
2: О, що цей вечір скажемо, чи що?
3: А що, вона знає, до котрої ми завжди працюємо? Не важливо.
1: Ну, а може, що сьогодні вхід тільки в зуті?
2: Так, а вона скаже, а це що?
3: А це шльопанці, це ж взагалі, все, ви нам не підходите.
2: Або, а ми вас раді бачите, але ваші шльопанці, вони можуть почекати на вулиці?
3: Так, тут роззувайтесь і заходьте.
1: Це ви, звісно, прикалісти молодці, але я вам скажу, як людина, яка багато років працювала в ресторанах, це дуже стрьомно щось сказати гостям таке, що їм може не сподобатись.
3: Чого?
1: Потім дивляться на тебе косо, це знаєш, то всяке може бути.
3: Ну то синяки під очами, Ладік, то ти там фейс-контролі стояв.
1: Слухай, ну я тобі так скажу, якби у мене був ресторан, я б пускав всіх взагалі, як кому комфортно, навіть голим.
3: Понятно. Ти пускав, напевно, не там не за зовнішність, а гроші у вас є? Тоді заходьте.
2: Ну так тоді, щоб всім було комфортно, не знаю, треба десь на видному місці, значить, великими буквами написати правила. І не буде ні у ресторані проблеми з клієнтами, ні у клієнтів з ресторану.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо. Новини на нашому радіо.
4: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
5: Насамперед, про наслідки ворожих атак. На Київщині рятувальники долають те, що вчора накоїли окупанти. Влучили по складах у Бучанському районі, там спалахнула пожежа. А потім вгатили ще раз. Але ДСНСівці роботу не згорнули. Нині полум'я вдалося взяти під контроль. У Запоріжжі загарбники поранили жінку та її 10-річного сина. Трохи більше години тому вибухи пролунали на Одещині. І про наш захист. Спеціальний прикордонний режим у кілометровій смузі уздовж рубежів із Росією та Білоруссю. Його запровадив уряд. Там обмежено в'їзд, перебування, проживання, пересування і роботи, не пов'язані із обороною чи охороною кордону. Сухопутний рубіж із Росією та Білоруссю мають 9 наших регіонів. Тепер про шкільне харчування. Чим саме годують дітей у закладах освіти, перевіряє Держпродспоживслужба. Представники навідуються без попереджень, повідомили у Міносвіти та науки. Перші результати є. Більшість шкіл дотримуються рекомендації, але інколи трапляються порушення. Єдиного обов'язкового державного меню у школах немає, а батьки та учні можуть коригувати. І про нашу нову селекцію. На Одещині почали вирощувати бавовник, виведений зі жмені насіння, врятованого із тимчасово окупованої Херсонщини. За справу взялася селекціонерка Віра Боровик. На основі цієї сировини створила новий сорт – незламні. Цінність у тому, що коробочки українського бавовнику дозрівають одночасно, а це полегшує збір. І на завершення. Стежимо за нашими дівчатами у суперфіналі Євроліги з пляжного футболу. Попри поразку від португалок, жіноча збірна зіграє у півфіналі змагань завтра. А сьогодні силами поміряються команди зі Швейцарії та Португалії. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Наше радіо.
6: Реклама.
7: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
8: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Реклама.
2: Ранковий двіж.
3: Погода на нашому радіо.
9: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолоднішає, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, температура повітря 19-21 вище нуля.
3: Шоу на нашому радіо.

0: Новий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Ранковий двіж на нашому радіо.
2: Співачку Ірину Білик закохався голівудський актор, зірка світових бойовиків Жан-Клод Ван Дамм.
4: Кія!
3: А я думаю, цей актор саме наші в курсі. Кія. Може, Іриночка щось там підвигадала для хайпу?
2: Слухайте, ну це було колись давно. Значить, Білик і Горбачова, вони випустили відеокліп на трек «Я люблю його». Є в них така пісня. Де головну чоловічу роль він якраз і зіграв.
4: Так він не око, а ногу поклав, мабуть, на шпагаті своєму.
3: Ну, я думаю, що вони користуються тим, що він українську не розуміє, то закохався той, сьой.
4: I want coffee, I love you.
2: Я з вами не згодна, це, звісно, смішно, але я знаю Ірочку Білик. Вона 100 разів приходила до нас в гості на наше радіо. Вона така епатажна, така цікава, що вона будь-кого може зачарувати. І я вам більше скажу, що до нового відео артистка вже хоче, вона хоче нову історію зняти, таку цікаву, дана пісня. І хоче запросити іншого голівудського красунчика. Да, як ви думаєте, кого?
4: Ну, я не знаю. Кого?
2: Леонардо Ді Капріо.
4: Слухайте, ну, міня як...
3: Вона не дура, як кажуть.
4: Міня як перчатки тих чоловіків. Так, а як ж вона з ним зв'яжеться? Вже уявляє, як вона йому листа пише якогось.
3: По Viber
4: напишу. Відкритка.
3: Шановний Леонардік, чи маєш час 7-8 там підзнятись кліпи, їжа, випівка з мене?
2: Маю ідею зняти кліп на кормі корабля, ніби десь таке бачила. Не можу тільки згадати де. І хочу, щоб ти мене так ззаду тримав під руки. Як тобі така ідейка?
3: Нормально.
4: Леонардік, якщо буде вільна годинка, то можеш по мені картини помалювати. Тоді нас точно не розлучить ніякий айсберг.
3: Так, слухайте, а у нього ж українське коріння, наче, да? У нього ж бабуся з Одеси, то треба трішки написати якось одеською, чи не знаю. Так і що ти, Леонардік? Не розчісуй мамі нерви, ти будеш зніматися чи ні?
2: Слухайте, не треба, їй буде навіть запрошувати його, я так думаю. Я впевнена, що Ді Капріо, там, знаєте, він в машині в Голлівуді слухає. Ми будемо разом. Да-да, і уявляє, як він кружить Ірочка Білик танці.
3: Головне, ребята, щоб про ці інтрижки Діма Колюденка не дізнався. А то він Ді Капріо всі шапки Парижі на чумадану відперевне.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80 років на всіх територіях України в Фокстрот. Деталі про консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, у Києві оголошено повітряну тривогу. Ми перебуваємо в укритті і закликаємо вас зробити те саме.
2: Ну а для вас в ефірі продовжують звучати найкращі моменти нашого шоу «Ранковий двіж», щоб цей час минув трошки спокійніше. Але найважливіше зараз – це ваша безпека.
3: Друзі, ми з вами. Бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, що турбота про себе зараз понад усе.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Співачка Ірина Федишин готується стати мамою втретє.
2: Ой, клас! Боже, три дитини, я не уявляю собі.
4: Да.
2: Це мама-героїня.
4: Це правда, ви її в інстаграмі, в коментарях. Щиро вітають колеги по цеху. І Маша Єпросиніна, Соломія Вітвицька, і дуже багато інших. І от сама вона як зреагувала, вам
2: як?
4: Цікаво? Виклала відео в інстаграм, де тримається за животик, і підписала: «Час відкривати наш секрет, скоро наша сім'я стане більшою».
2: Ой, клас!
5: Да. Я, до речі, знаю, що вони з чоловіком вже 20 років у шлюбі. І за цей період у них вже є два хлопчика. А от хто буде третя дитина? Цікаво.
2: Це всі будемо чекати, це гендер-паті.
4: Ой, до речі, це ж зараз модно це робить. Я бачив в інстаграмі, клас, дивився, як це робиться. У мене, до речі, було два кінти в дитинстві. Один з них старший брат, а інший молодший.
2: Так.
4: І от старші завжди не дуже радіють появі молодшого, як вони казали. Є старший брат, а є пацюк. По мамці на все жалуються. А от ви подумайте, як інші діти реагують, коли з'являється ще одна дитина? Як ви
2: думаєте? Та я не знаю. Я знаю, що моя сестра, вона дуже раді. Коли я з'явилась, прям супер дуже раділа. А от потім, коли вже почала я підростати, то вона за мене завжди отримала на горіхи від батьків.
4: Ну,
5: не знаю, Соня. Я от як старший брат в сім'ї. Я, коли в мене з'явився мій молодший брат Гордійчик, я постійно ходив і всім розповідав.
2: Ну,
5: всім вчителям, всім друзям. Ходив, хвастався, що
2: це
5: в мене
2: прикольно.
5: Буде брат.
4: Ну, так і це ж получається, що? Перше, про що діти думають, коли появиться братик або сестричка, що прийдеться все ділитися, правильно?
2: Да.
4: Прийдеться все на око.
2: Ага, і такі так, мультики всі подивлюсь сама або сам, щоб не ділитись.
4: Так, зберу всі поламані погані речі, іграшки, віддам собі, приникаю хороші.
5: А от, до речі, про заначки. З'їм усі цукерки, що є, нові буду потім ховати.
4: Що думаєш,
5: не буду ділитися.
4: Прийдеться ж тепер батьків трішки слухатися, щоб бути любимчиком.
2: А ще старші діти такі: а його можна назад в лікарню віднести? Та я так, просто питаю.
4: А подарунки йому теж будуть? Все, тоді відміняю.
5: А чого ви тільки про погане? Може вони просили тебе попросити батьків ліжко в два поверхи, щоб вони навіть вночі грали, знаєте?
2: Або цей вікбам, який зараз дарують всім.
5: Халабуда.
2: Всім поміщати.
4: Якщо, ребята, серйозно, то, друзі, в Україні зараз демографічна криза. Тому ми радіємо, що українців стає більше, і ви, будь ласка, долучайтесь. От ввечері знаєте, чим зайнятися.
5: Я знаю, займуся. Так, друзі, напишіть нам в наш батьківський чат, як реагували ваші дітки на те, що в них буде братик або сестричка.
2: Нам, друзі, буде дуже цікаво почитати ваші історії в нашому батьківському чаті, тому напишіть нам їх на номер Viber або WhatsApp.
4: А номер я вам диктую, запишіть: 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, ну, в Києві досі лунає повітряна тривога, друзі, тому будьте в укриттях, не нехтуйте, будь ласка, спускайтесь. Ну, а поки ви там, ми хочемо поділитись з вами погодою. Напередодні вихідних в Україні стане прохолодніше, температура знизиться по всій країні, а найпрохолодніше буде на заході, де стовпчики термометрів в день покажуть осінні 20 градусів. Лише в Чернівецькій області буде тепліше, десь 24. Літнє тепло, а саме 28 градусів, залишиться лише на південному сході. Місцями на заході, а також у північно-східних областях пройдуть дощі. У Києві сьогодні, як завжди, мінлива хмарність, температура повітря в день 21 градус.
3: Владик, так розкажеш погоду, мені аж перебивати тебе не хотілося.
2: Соня, ти просто така заведена, що стоїш.
3: Це понятне діло, я стою заведена. Ти переді мною, він нарешті прийшов.
2: Хто?
3: Я чекаю тут кожен раз як Бога. А от Хас прийшов. Друзі, почекайте за кілька секунд, що в ранковий двіж.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: Ну що ти, Владик, мовчиш? Давай, представ.
2: А що? Так це ж твій мальчик.
1: Нічого собі, мальчик, це чоловік.
2: Починай.
1: В студії нашого радіо репер Хас, друзі, привіт, Хас.
2: Добрий ранок.
1: Ми дуже щасливі бачити. Розказуй, ділись, як настрій?
3: Ну, слухай, чесно кажучи, я ніяк не можу звикнути до цих різних. Я привик, що жовтий і червоний колір – це тільки на світлофорі. І це два кольори, яких я не помічаю. Тому в мене тільки зелений завжди був.
1: Тепер доведеться помічати.
3: А тепер, ну, з нашими реаліями, ну, настільки, наскільки можемо, настільки вигрібаємо. Мені здається, то всі ми зараз
2: як всі, да.
1: Я бачила вчора інтерв'ю однієї нашої колеги піарниці. Вона каже: ми зараз так стараємося з артистами, щоб хоч якось триматися, щоб хоч якось давати настрій.
3: Це
1: як
3: точно.
1: Тобі це вдається, скажи?
3: Ну, мені прикро зізнатися в тому, що я починаю звикати до всього. Я починаю, знаєш, коли пам'ятаєте, колись говорили про те, що людина така істота, яка може звикнути до всього. Я думав, та ну ні, ну не до всього.
2: Ну, все, ну я ж не людина, я звір.
3: Що за лев цей тигр? І я починаю реально розуміти, що немає вже такої якоїсь такої історії, чим мене вразиш, чим мене здивуєш. Я просто намагаюся триматися в тонусі, бо я розумію, так, що там у нас по графіку? Завтра інопланетяни, післязавтра зомби. Тому в принципі готові.
1: Слухай, я чого питаю? Тому що зараз писати пісні, напевно, стає складніше.
3: Ну, частково так. Бо дуже легко скотитися до одної вузької теми.
1: Угу.
3: Тебе починає. Але з іншої сторони, оскільки тригерів так багато, і починає дуже жорстко тебе емоційно колихати, і якщо прислухатися до себе, а це боляче дуже, це дуже боляче. І так, коли ти починаєш прислухатися до себе, починаєш вигрібати з тої величезної, величезної душевної ями то, що болить тебе найбільше.
2: Так,
3: тому...
2: от... таке. В такі важкі часи, де ти шукаєш натхнення? Настрій собі.
3: Ой, я знов скотився
1: з мене.
3: З тебе, по-перше, з тебе.
2: Ви там зізвонюєтесь, да?
3: Так? По-друге,
1: списуємося.
3: А по-друге, з себе. Ну, якщо чесно, я знову повернувся до тої історії, щоб писати про себе. Колись я послухав інтерв'ю Кузьми, і я пам'ятаю, кажуть, да, як стільки пісень, ви так пишете, і так воно людям близько, а чого так? Кузьма каже, та просто я з людьми багато спілкуюся. Мене вражають ну, їхні історії, я пишу про них. Через то було так багато пісень. А тепер я почав розуміти, що я дуже багато своїх власних історій закрив, не розказував, і от повернулося до того.
2: А от скажи, ти прийшов до нас з прем'єрою пісня «Небо».
3: Є, правильно? Є таке.
2: Так. А от там про завершення важливого етапу життя.
3: Так.
2: Що це за важливий етап?
3: Бачиш, як мені пощастило, і як пощастило твоїй напарниці, що вона знає про те, що я пишу таку музику, в якій так все навіть тупому ясно про що є. Тому мені пощастило, що я репер, в мене багато там тексту. Які... Мені навіть, чесно, я кайфую від того, що мені навіть не треба давати додаткових коментарів, бо там все ясно.
1: Все ясно. А давайте прямо зараз за прем'єрами твою нову пісню, Хас. Ти не проти?
3: Ні, я за.
2: Друзі, сама зрозуміла пісня.
1: Шанувальники твої нам вже пишуть на Viber, що вони тебе чекали, тож не будемо їх залишати без лакомого кусочка.
3: Знаєш, тільки що, як ми зробили тільки що зріз моєї аудиторії? Шанувальники пишуть на Viber. Тобто 35+.
1: Ну, виходить, що так. Так це ж найкраще. Друзі, прем'єра в шоу «Ранковий двіж». Хас, «Небо». Ранковий

0: не навчив читати реп.
1: Без проблем.
0: Як ти так швидко робиш ротом своїм?
2: Ні, так ти почекай, Соня, ти про реп чи про...
0: Владік, заспокойся.
2: Ні, мені більше цікаво, як репери можуть вивчити стільки слів, знаєш?
0: Так.
1: Бро, чесно, чесно, важче написати стільки слів.
0: Але, знаєте, це як кажуть, або це твоє, або це не твоє, або воно тобі йде, або не йде. От Хасан, він справжній репер, класний, ми обожнюємо його і його творчість. Але я ж не можу тебе разом із Владіком залишити без екзамена, правильно?
1: Ага,
0: ти ж
1: прошу,
0: ну, написав да, таку прямо ексклюзивну пісню з ексклюзивною назвою «Небо».
2: Так. Ти нам казав, що ти стільки...
0: Що більше ми таких не чули ні
2: ти
0: разу.
2: Ти нам казав, що ти стільки пісень про небо знаєш. От да, ми да, зараз да. перевіримо.
0: Зараз ми тобі включаємо шматочки пісень, які теж мають або в назві «Небо», або так і називаються «Небо», а ти будеш їх співати. Побачимо, як ти знаєш інших артистів, які теж співають пісні
2: давай.
0: Про небо.
2: Готовий?
0: Давай, погнали, давай. Перший варіант.

0: нами.
1: Молодець!
2: Молодець!
1: Я знала! Давай, Хас, я тебе
2: вболіваю. Ми просто Соні ставки на тебе ставимо.
0: Супер.
1: Давай другий варіант.
0: А, це ж ця, Білик. Ні? Дуже схоже піаніно грає. А уночі, уночі.
1: Ну, почти.
0: І місяць мене питає.
1: Як ти гарно співаєш, Хас. Ну, це щось, я не можу. Але воно.
0: Або місяць по небу, точно. Да. Місяць по небу ходить.
1: Клас.
0: Так.
1: Сань, давай, включай наступну.
0: Я на небі.
2: Я на небі.
0: Це не я співаю.
2: А я ніхто не каже, що я вмію, поэтому.
1: Так, ну що, погнали далі.
0: А тут треба по-інакшому. Включи спочатку. Спочатку.
3: Смарагдове небо вікає, завтра я йду до тебе, я йду назад, смарагд.
1: Слухай, конкуренцію треба тим створив, молодець.
2: Так, єдина пісня, яку я хоч якось можу заспівати.
1: Ну і питання з зірочкою для тебе, Хас.
0: Ну те, що? Це пісня, яку ще ніхто не може почути, ніде. Бо вона вийде тільки 13-го числа. А всі послухали її прямо зараз. Представляєш, як вийшло?
1: А можеш трошки наспівати вживу?
0: Можу.
1: Давай.

0: ти. Я не твій, ти давно не моя.
1: Ай, хорошо!
2: Як би сказала моя бабуся, ну молодець, молодець.
1: Ну клас, Хас, ми в тобі не сумнівалися ні на секундочку. Ти просто неймовірний.
0: Трошки Могилєвська представила.
1: А вона всіх представляє.
0: Слухай,
1: ми знаємо, що в тебе скоро буде концерт.
0: Боже, точно.
2: А де? Коли?
0: Я вже відвик від того, що я можу анонсувати концерти. Та, дядько вертається. Але правда, тільки один концерт в цьому році. Це буде у Львові. Це буде 31 жовтня.
2: І тобто, там зможуть почути цю пісню?
0: Я думаю, що так, але просто станом на зараз, це в нас навіть лишилося трошки більше місяця, але вже майже нема квитків. Тому, якщо що, заходьте в інсту, в шапку профіля, і можете, так, да, я не чекав, що буде.
1: Можете, знаєте, можете зайти в треці? Ти є в треці?
0: Є, але воно тільки оце, ну, паралелить інсту.
1: Пишіть в треці. Хас, будь ласка, хочу потрапити на твій концерт, він подарує вам проходки.
0: Ні. Я хіба лунною проходку подарую.
2: Не спитав, так?
1: Хас, ми тобі дуже дякуємо, любимо тебе дуже.
0: Дякую,
1: спасибі тобі
0: взаємно
1: за прем'єру. Друзі, чекайте кліп, який вийде вже цієї неділі.
0: Так, все правильно.
1: Ну все, дякую.
2: Цього, раді бачити, обіймаємо.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
4: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Ти просто зручна, але заручена.
8: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
3: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Сестри Завальські з гурту «Алібі» зізналися, чи отримали вони непристойні пропозиції від чоловіків.
2: Та ви їх бачили, я впевнений, що отримували. Такі красиві дві жінки, ну.
3: Слухайте, я думаю навпаки. Їй ж продюсером був тато. Та це 100% всі його боялися, ніхто їм нічого не пропонував.
1: От тут ти, Соня, права. Дівчата розказали, що таких ситуацій у їхньому житті не було. І вони теж припускають, що багато в чому це було пов'язано з їхнім батьком, ну, який на той момент був їхнім продюсером.
3: Ну,
1: остерігав їх.
3: Блін, мені якщо...
1: Як Владик.
3: Мені, якщо чесно, мені навіть їх трошки шкода. Тому що, ну, кожній жінці хочеться, щоб їй щось таке цікаве запропонували.
2: Ой, чомусь мені здається, що у чоловіків та жінок полярно різні ставлення до того, що таке непристойні речі.
1: Так, да, це я согласен. Я у Нані якось запропонував дуже непристойне, підходжу на вушко, кажу так, а давай посуд завтра вранці помиємо. Ти що, такий скандал.
3: Да, Деніс, це ти, звісно, бунтарше той.
2: Я думаю, на що Аня повелась? Ви такі жінки, звісно, цікаві.
3: Чого це?
2: Кажете, що чоловікам від вас потрібно лише одне, а самі того одного і хочете.
3: Ой, ну ніхто просто не любить скучних чоловіків, Владик. Треба бути трошки розпусним.
2: Де я скучний?
3: Да, розпусним.
1: Ага. Де я скучний? Я знаю, де ти скучний, Владик. Ну ладно, давай тобі
3: дома
1: тест.
3: Скучний, на роботі скучний.
1: Як мінімум. Так, ну що, я пропоную Владику провести тест на розпусність.
3: Опа!
1: Тобі ж треба якось знайомитися. Готов?
2: Давай, я все знаю. Поїхали.
3: Ну давай. Наприклад, слухай, тобі, значить, пише дівчина. Пише вона тобі таке. Я сьогодні дома сама. Твої дії. Ти кажеш, ой, класно, відпочинь тоді. Або просиш адресу.
2: Я скажу, сама, ну то картоплі насмаж, сусідів привезти. І так далі.
1: Сидиш, скучаєш.
2: Поприбираємо вже трішки.
1: Так, хорошо. На побаченні дівчина нахиляється до тебе нижче, ніж потрібно. Що ти кажеш? Можеш, будь ласка, не трясти волоссям над їжею? Чи сам підсідаєш ближче?
2: Ні, я почну її кормити.
3: Кормити з ложечки?
2: Так, з ложечки, так романтично.
3: Запам'ятала. Добре, а коли ти проходиш повз магазину з інтимними товарами, ти відвертаєшся чи заходиш, щоб подивитись? Ну так, чисто заради цікавості.
2: Ну я спочатку спитаю, а що тобі подобається? А потім от вже подумаємо, заходити до чи ні.
3: Добре, якщо ти не з другом.
1: У манекена, да?
2: Ні, або якщо там бабуся поряд з квітами, я от там красивий букетик куплю.
1: Понятно, так, уже так розіграємо, що у тебе вже є дівчина, і вона пропонує замовити роли і викладає їх на себе. Що ти робиш? Підіграєш чи починаєш їсти і питаєш, де соєвий соус?
2: Я скажу, а ти голодна? Може, тебе покормить спочатку?
3: Да, Владик, ти безнадійний романтик. Я тебе вітаю. Ти більше дому холостяком ходить.
2: Ну, бо треба дбати про жінок.
3: Да.
1: А я знаю про Владика анекдотик.
3: Про холостяка?
1: Да, холостяк Владик зміг зберегти сім'ю, умовивши свою співмешканку повернутись до чоловіка та дітей.
2: Ой, я надіюсь, в мене такого не буде.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
6: То було незвичне літо.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Друзі, продовжують нас тероризувати наші сусіди. Києві лунає повітряна тривога. Офіційну інформацію маємо від Київської міської військової адміністрації, що в Оболонському районі фіксується влучання в АЗС, в Дніпровському районі також є інформація про 4 постраждалих внаслідок ворожої атаки. І маємо іще офіційну інформацію про те, що в Дніпровському районі розгорнули штаб допомоги постраждалим. От, є адреси штабів.
2: Є адреси штабів, да. Вулиця Едуарда Вільде 5, це гімназія номер 184. Також там є, ви можете загуглити номера телефонів і подзвонити, якщо потрібна допомога. Ну, а ми нагадаємо, що, будь ласка, не нехтуйте тривогою, обов'язково спускайтесь, дивіться, будь ласка, яка ситуація наразі. Тому треба бути точно обережними.
1: Це факт, друзі. Давайте будемо сьогодні підтримувати один одного, дивитися, що куди летить. Повітряні сили Збройних сил України, якщо вони на ще досі не підписані, вони все пишуть, куди що курсує. Тому, будь ласка, стежте за новинами, бережіть себе. Ну, а ми почуємося вже в понеділок. Цим.
2: Обіймаємо.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: питань.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
4: Насамперед про терор окупантів. По Києву б'ють загарбники. У Дніпровському районі медики попрямували на виклик до житлового будинку. Окрім того, росіяни там поцілили по АЗС. Подвійний приліт по автозаправній станції і на оболоні. Минулої ночі загарбники поцілили на лівому березі по житловій багатоповерхівці. Травмували 8 людей. Скорботні заходи нині у Павлограді на Дніпропетровщині. Ворог учора вгатив по ТРЦ. Обірвав життя 7 людей, близько 80 травмував. І про наші далекобійні санкції. Дрони минулої ночі налетіли на об'єкт у російському Енгельсі. Попередньо на НПЗ спалахнула пожежа. У Саратові безпілотники влучили по складу логістичної компанії. Гриміло у Каспійську та Волгограді. А на тимчасово окупованих територіях у Шахтарську, Маріуполі, Бердянську та Криму. Далі про мандри. Наші залізничники не планують скасовувати жоден потяг далекого сполучення, хоча російські атаки нині можуть вплинути на графік, і це потрібно враховувати. Ворог найчастіше атакує потяги на Харківському, Сумському, Дніпропетровському, Запорізькому, Миколаївському та Одеському напрямках. І про малечу. Батьків трохи розвантажили у Києві. У садках з'явилися групи для немовлят від 6 місяців. Це пілотний проєкт із раннього розвитку дітей, який має допомогти мамам і татусям швидше повертатися до роботи, а малюкам отримувати фаховий догляд у безпечних умовах. На тепер у столиці працюють 9 таких ясельних груп. І наостанок про футбол. Шахтар із нічиєї 1-1 розпочав основний раунд Ліги чемпіонів проти нідерландського ПСВ. Наступний матч гірників із грецьким АЕКом після міжнародної паузи 14 жовтня.
3: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Наше радіо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску. Зрадник.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому «Агросектор» – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для «Агросектору». Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
9: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолодніше, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, температура повітря 19-21 вище нуля.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
9: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
11: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України.
16: Шкідливим для вашого здоров'я.
17: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі, тільки що в ефірі нашого радіо прозвучала знакова для українців пісня «Бумбокс» та «The Kiffness» – «Червона калина». Саме так називається робота, яку ми з вами тільки що послухали. І мені здається, для п'ятниці, принаймні для столиці, після завершення повітряної тривоги, друзі, ця пісня звучить просто неймовірно влучно. Тому що, друзі, зараз, знаєте, ранок, знову ж таки, був дуже тривожний в столиці. Знову ж таки, пролунали вибухи і, на жаль, є потерпілі. Проте, друзі, ми все одно з вами продовжуємо працювати на перемогу. Ми трансформуємо свою лють у донати і допомогу нашим силам ЗСУ. Ну і, звичайно, друзі, велика їм повага, шана, низький уклін нашим силам ЗСУ і, звичайно, силам ППО. Тому давайте з отаким класним настроєм продовжувати п'ятницю. Вона у нас з вами сьогодні продовжується. І Таня Малініна мене звати. Я буду з вами до кінця робочого дня тут в ефірі до 18:00. Тож, поспілкуємось обов'язково сьогодні. Послухаємо чарт найкращих топ-10 з найнаших на нашому радіо о 15:00. Ну і, звичайно, пообговоримо музичні новинки. До речі, що стосується повітряної тривоги, то відразу вам скажу, що вона лунає зараз в частині Київської області, Чернігівської, Полтавської, Кіровоградської, Миколаївської і частині Харківської. Це жовтий рівень небезпеки. А от червоний в частині Сумської, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Як і казала, так і кажу, друзі, будь ласка, бережіть себе, своє життя та здоров'я. В жодному разі не нехтуйте повітряною тривогою. Ну, а ми з вами почуємось буквально за три роботи музичні і обговоримо сьогоднішній день, 11 вересня. Який можна знайти собі привід для гарного настрою, обов'язково вам все розкажу.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, а це тільки що в ефірі нашого радіо були Колаба і Олег Чигир, а ти чекай в ефірі нашого радіо. Ну і, звичайно, я думаю, що ми дочекалися з вами прекрасної погоди, по-перше, осінньої такої, знаєте, вона ще трішки з фльором літа, як же без цього, тому що на вулиці зараз тепло, доволі комфортно, тож ви можете просто на всю відчути це прекрасне тепло. Але, звичайно, якщо в вашому регіоні немає повітряної тривоги. Але ж, давайте також і обговорювати сьогоднішній день і чекати вихідних, якщо робити відсилку до пісні, яку ми з вами тільки що послухали. Проте, що ж можна собі придумати для того, щоб сьогодні в п'ятницю вже відсвяткувати і починати саме сьогодні? Перш за все, знаєте, хочеться відсвяткувати день «Немає новин, це хороші новини». На жаль, у нас з вами новини змінюються абсолютно кожної години і не завжди вони щасливі і хороші. Проте, пам'ятаємо, що інколи відсутність новин – це вже добре і це дарує нам якусь чергову надію, це дарує нам з вами якесь чергове розуміння того, що, можливо, попереду все ще буде добре. Тому обов'язково давайте сьогодні ділитися чимось хорошим і приємним. Не завжди це виходить, але давайте старатися це робити. Також сьогодні День пам'яті бібліотек, друзі. Відзначається щорічно 11 вересня. Знаєте, я вже давно не була в бібліотеці і за це себе дуже картаю, тому що інколи відчути запах цих прекрасних книжок, трішечки припавших пилом, мені здається, що потрібно кожному для того, щоб поринути в якісь свої спогади. Ну і єврейський Новий рік, Рош Гашана, саме сьогодні. Всі ті, хто сповідують юдаїзм в кінці вересня і на початку жовтня відзначають одне з перших великих свят. Єврейський Новий рік, Рош Гашана. Незвичайно, може трішечки, можливо, помилятися безпосередньо з датами, але кажуть, що починають його святкувати саме сьогодні. Ну і що нам віщує погода? Давайте про це поговоримо. Отже, якщо у вас в регіоні така ж сама сонячна погода, як і зараз за вікном студії нашого радіо, то вона віщує нам суху і довгу осінь. Тож, друзі, обов'язково будемо сподіватися на те, що наш з вами осінь буде радувати сухою і класною погодою, буде теплою, на що я дуже сподіваюся, такою самою, як і зима, буде теплою. Але поки що давайте насолоджуватися тим, що є. Оля Цибульська з роботою «Танцюють», Тіна Кароль «Полюси». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну а я, Таня Малініна, чекатиму вас тут після 12-ї.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
3: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зроби

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
3: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% є на всій території України. Мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
10: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолоднішає, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, температура повітря 19-21 вище нуля.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс. Олег не

0: і дисципліни.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: Налог, ходок.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Реклама. Наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Друзі, це був Вельбой, тільки що в ефірі нашого радіо з роботою Марина. Ну і, звичайно, під таку чудову пісню, знаєте, яка точно нам з вами трішечки ще й дає відсилочку до одноіменної пісні Павла Зіброва, ми продовжуємо з вами рухатися до обідньої перерви. Загалом, до того часу, до 13-ї, ми ще точно з вами обов'язково почуємося. Але, знову ж таки, і без сюрпризу я вас не залишу, тому що сюди, в студію нашого радіо, о 13-й завітає співачка для презентації своєї нової роботи. А от хто це буде, я, звичайно, вам скажу трішечки пізніше. У нас з вами все, як і було, все, як і завжди. Я потримаю інтригу, ну а потім ми з нею познайомимось, хоча ми вже презентували її пісні тут в ефірі нашого. Просто познайомимося з черговою новинкою, яку вона нам презентує тут в студії. Тож, все це буде, ну і, звичайно, хто буде в ефірі нашого радіо саме на початку обідньої перерви, все вам обов'язково розкажу. Ну а поки що, до нашої наступної зустрічі є ще послухати Тартак і Катя Чілі з прекрасною роботою «Понад хмарами», яка точно нас з вами трішечки, так би мовити, поверне туди у якесь своє минуле. Віталій Козловський також з роботою «Шекспір». Ну і, до речі, нагадаю про те, що зараз в столиці, в Київській області, Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській оголошена жовтий рівень повітряної тривоги, відбувається дронова атака. Друзі, я вас дуже прошу перебувати в укриттях. Ну і Сумська, Харківська, Донецька та Запорізька області зараз під червоною повітряною тривогою, тож, друзі, бережіть себе, своє життя та здоров'я. Я буду тримати вас в курсі з приводу того, де що відбувається. Ну, а поки що, друзі, бережіть себе і до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Христина Соловій, друзі, трішечки доспівувала там свою прекрасну пісню, яка називається «Друга ночі». Я не могла просто дочекатися, коли ми з вами нарешті почуємося, тому що нарешті, друзі, пролунав принаймні відбій повітряної тривоги в столиці, і ми можемо з вами спокійно продовжувати далі, по-перше, працювати, ну а по-друге, спілкуватися з нашою гостею, яка сюди, в студію нашого, завітає о 13-й для презентації своєї нової роботи. Але, звичайно, не випускаємо з уваги те, що жовтий рівень небезпеки зараз в частині Волинської, в Рівненській області, частині Житомирської і Одеської. А червоний рівень небезпеки, друзі, в Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Як і раніше, я вас дуже прошу не нехтувати повітряною тривогою, спускатись до укриття. Ну, а я о 13-й тут в студії нашого радіо вже готуюся спілкуватися зі співачкою Лада, яка завітає і буде презентувати свою нову роботу. Ми з нею поспілкуємось обов'язково, тож, друзі, будьте разом зі мною. Початок обідньої перерви має бути музичним і цікавим. Тож, до зустрічі вже о 13-й.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Ти просто зручна, але заручена.
6: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: А ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш
2: Наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Друзі, 13.01 в Україні. Я вас вітаю. Ми з вами нарешті дочекалися відбою повітряної тривоги. Ну, наскільки його можна дочекатися, принаймні в столиці. Але, знову ж таки, і у нас є декілька хвилин для того, щоб поспілкуватися з нашою прекрасною гостею, яка в цю п'ятницю вирішила нас розважити своєю прекрасною піснею. Лада у нас тут в студії. Вітаю тебе!
4: Годні бути тут з тобою.
3: Рада тебе бачити, тому що давненько ми вже не чулися. Я пам'ятаю, коли ми презентували з тобою пісню, яка називається «Мішка».
4: Так, так було, говорили. Таке було.
3: Слухай, класно, що було, тому що є про що поговорити. І наразі, зараз, ми маємо з тобою можливість презентувати твою чергову прекрасну роботу, тому що вона в тебе не одна. Хочу вам сказати, будь ласка, заходьте обов'язково на YouTube-канал «Лада», там ви ще й відео можете подивитися, пісні послухати. Ну, загалом, що я вам розказую? Ви знаєте, де шукати пісні. Але сьогодні ми презентуємо твою нову класну пісню, яка називається «Дивись».
4: Так.
3: Така прям, слухай, трішечки зухвала, я б так навіть сказала, ця пісня. Але все-таки дуже хочеться почути, як ти її писала, про що думала, чи є в цій пісні така трішечки твоя історія?
4: Взагалі, пісня як створилася? Спочатку я просто написала вірш.
3: Так.
4: І настрій був такий, ти знаєш, дуже багато всього накипіло. І накипіло більше з того, що якось... В останнім часом я почала дуже багато де стикатися, навіть в треці, якісь публікації і так далі, що дуже-дуже чомусь почали прям оцінювати жінку, жіноче тіло, прискіпливо ставитись. Ми якось вже привикли до якихось інстаграмних стандартів, і любий якийсь, навіть не можу назвати якийсь недолік,
3: так.
4: І це вже, типу, все. Це ніби немає права жінка мати якісь свої, хоча я рахую це взагалі як ізюминка, а не недолік. І тому якось хотілося в пісні передати, незважаючи на такий досить веселий, драйвовий стан самої пісні, все-таки сенс, що жінка не товар, не бонус, не приз, і не треба мене оцінювати. Я собі сама знаю, як мені жити, як мені виглядати, як мені бути.
3: Ну, знаєш, мені здається, що з появою якраз у цієї соцмережі трець, тому що я сама, я дуже люблю там посидіти, почитати, подивитися, тому що це, знаєте, як місце, де всі ми можемо якось і свій негатив розказати, і це не контролюється там. І дуже багато людей просто вирішують, що це така, знаєш, платформа, де можна просто розказати свою думку, і тобі за це нічого не буде. І дійсно є таке. Тому, друзі, для того, щоб дати можливість собі, можливо, у вас є там, не знаю, знайомі, які трішечки зацьковані, знову ж таки, якимись стереотипами, можливо, ця пісня «Дивись» дасть вам якусь наснагу все-таки знайти сили в собі і рухатися далі. Ну і знову ж таки, не можу тебе ще раз не запитати, є в цій пісні щось, що відображає тебе? В тебе було таке в житті, що...
4: Було, я не приховую, у мене також є деякі і свої комплекси, які, з якими я намагаюсь боротися, і десь в своїй голові намагаюсь сама собі пояснити, що, блін, відстань від себе, якщо чесно, що ти до себе пристала. І все-таки от... Мені здається, правда, оці інстаграмні стандарти дуже сильно впливають на психіку жінки і реальне бачення себе в дзеркалі.
3: Так.
4: І також бувало таке, що я стикалася, що чоловік якийсь там взагалі міг мені сказати, ну, що та щось десь трошечки. І... Любий мій.
3: Дивись. Що ти собі дозволяєш?
4: Вільний, абсолютно вільний. Можеш іти на всі чотири сторони.
3: Прекрасно. Ну і, звичайно, слухай, ми будемо презентувати зараз роботу, але не можу тебе не запитати, чи готуєш ти кліп на цю пісню взагалі?
4: Як наразі кліп не планую, але дуже сфокусована на роботі. Уже наступні дві пісні готуються, плідно над ними працюємо. І якось хочеться, щоб до кінця року ще як мінімум три пісні побачило світ.
3: Клас, дивись, я по-перше, хочу сказати, що я чекаю тебе тут в студії нашого радіо для того, щоб презентувати ці пісні.
4: Дякую,
3: знову ж таки. Ну і також ми будемо тебе чекати не тільки з наступною піснею, а й загалом, я дуже сподіваюся, що в тебе пісень на альбом уже, мені здається.
4: Ну, трішки назбирується, так.
3: Ти взагалі плануєш випускати
4: Хочу зробити альбом. Взагалі плануємо зробити якийсь лайв-альбом, можливо, тому що насправді пісні, які вже випущені і які грають в лайв-версії з музикантами, з живими інструментами, на мою думку, звучать набагато драйвовіше і якось є в планах це реалізувати.
3: Слухай, як тільки ти вирішиш це робити, клич обов'язково. Прийдемо, послухаємо.
4: Дякую.
3: Тому що, друзі, зараз я дуже прошу зробити гучніше і послухати прекрасну роботу, яку ми запрем'єрили тут. Це Лада, неймовірна, з роботою «Дивись» в ефірі нашого радіо. Я тебе вітаю з прем'єрою.
4: Дякую тобі.
3: Поїхали слухати.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до знижки 80 років на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
2: Дініс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: А ну. А, грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: О, ух ти.
2: Робимо.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такі звуки?
3: Отак.
1: Да, це саме солодненьке.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Так, я думаю, з цей найкраще з цим справиться.
1: Нічого собі. Якщо без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, похмуро. Дощитиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на нашому радіо.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
9: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
10: О, супчик!
11: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
12: Від творців Приват24.
13: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама. Ти слухаєш. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, як так, тільки що був в ефірі нашого радіо. З роботою добраніч. І, звичайно, слухайте, це те прекрасне слово, яке ми чекаємо від рідних нам людей, від близьких. Саме побажання добраночі, ну а потім, звичайно, чекаємо й доброго ранку. Це також дуже класно. Тож, друзі, пам'ятайте, що тут в ефірі нашого радіо ми також маємо можливість сказати вам доброго ранку щодня з понеділка по п'ятницю. Як мінімум в рамках шоу «Ранковий двіж» з 8 до 11, ну а потім близько до обіду, доброго ранку, ще можу встигнути сказати вам я, Таня Малініна. І щодня ми, нагадаю, це робимо з понеділка по п'ятницю. Я окремо з 11 до 18, тож рада буду з вами проводити кожен день, власне, як і сьогоднішній. П'ятниця у нас з вами, 11 вересня на календарі, ну і не залишу вас без цікавенького. Знову о 14-й сюди в студії нашого радіо ми будемо чекати гостей для презентації нової роботи. І це вже буде, знаєте, така дуже щемлива робота, якщо попередня о 13-й яку ми презентували зі співачкою Ладою. Це була така, знаєте, трішечки зухвала пісня. Пісня, яка каже, що я знаю собі ціну, я от така. То о 14-й, друзі, це буде пісня така, знаєте, точно близька серденьку. Тому, друзі, обов'язково будьте разом зі мною. За 10 хвилин знову почуємось. Попереду друга рікація, то Слава Карчук і Шумей. Ну, а потім я скажу нарешті, хто сюди завітає в студію нашого радіо о 14-й.
1: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена – лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Наше радіо.
1: Наше радіо.
7: Так чи не так, брехав тобі, що зав.

на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

0: друзі, Святослава Карчук та Шумей тільки що були в ефірі нашого радіо «Там, де немає людей». Саме так називається пісня, що ми з вами послухали. І на цих вихідних, слухайте, я б всім радила поїхати туди, де немає людей. Тому що, знаєте, нам треба інколи перепочити, тим більше, що цими вихідними начебто ще буде прекрасна така більш-менш літня тепла погода. І ми можемо з вами насолодитися тим прекрасним моментом, коли тепло, коли ще, звичайно, купатися вже не можна, бо вже холодно, але, можливо, хтось із вас моржує. Ну, чого б ні. Ну, і, звичайно, також трішечки підзарядитися, перезарядитися якоюсь хорошою енергією. Тож, друзі, подумайте, можливо, і вам варто це відчути. Але поки що давайте краще з вами продовжувати робочий день, тим більше у нас з вами він на носі, друга половина його робочого дня, друга половина цього робочого дня. Тож, за 10 хвилин тут в ефірі нашого радіо ми будемо чекати прекрасну співачку, точніше, дві прекрасні співачки. Це буде Тара Барова і Софія Нерсисян. Саме ми з ними поспілкуємось і запрем'єримо їхню нову роботу тут, в студії нашого радіо о 14-й. Все це буде, ну а поки що, друзі, все буде Україна. Саме так буде співати Євген Стар, Лама з роботою «Літак» далі буде, і Тіна Кароль «Здатися ти завжди встигнеш». Тож будьте разом зі мною, друзі, і попереду буде цікаво і музично.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива будеш, грай музику, грай.
0: Наше

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.
3: Друзі, 14.01 в Україні. Я вас вітаю. Мене звати Таня Малініна. А тут в студії у нас просто неймовірні, запальні, яскраві, друзі. Софія Нерсесян і Тарабарова, привіт вам.
4: Всім привіт, вітаємо.
5: Боже, що слухати? Ми такі радісні? Скажи, будь ласка.
3: А тому, що у вас сьогодні прем'єра. І це дуже класно.
5: Тому що ми поруч з людьми, і поруч з тобою, Тетяна. І якось хочеться жити в цей момент, підтримувати один одного.
3: Так, є таке. І, звичайно, дуже хочеться, друзі, щоб і музикою, яку ми тут презентуємо в ефірі нашого радіо, ви також були обгорнуті, знаєте, як теплими обіймами.
5: Так.
3: Тим більше це можна сказати про пісню, яку ми будемо сьогодні презентувати. Знаєте, і дуже, я б сказала, знаково чути тут в ефірі нашого радіо саме голоси Тарабарової, як такої дорослої жінки-мами. Ну і, звичайно, також і безпосередньо Софії Нерсесян, молодої, прекрасної української співачки. Отже, поєднання цих двох голосів у пісні «Віночок». Розказуйте.
5: Дійсно, ми сьогодні прийшли поділитися дуже важливою подією, я вважаю, не тільки для нас, а й для всіх діток, для майбутнього покоління, для тих, хто слухає голос Софії, для тих, хто є фаном її творчості, для тих, хто дивиться і слідкує за дитячим Євробаченням. Ця пісня називається «Заплету віночок», про дуже потужний український оберіг. Ви плели, до речі, Тань, віночок в дитинстві?
3: Плела. Я плела з кульбаби, і я точно пам'ятаю, що я якимось чином плела із кленових листків восени.
5: Але от ми всі плели, а насправді мало хто знає, що дуже важливо, це ритуал.
3: Так.
5: Це ритуал плетіння вінків для своїх дітей, для своєї родини. Збиралися родини в колі, збиралися різні, різний колір квіточки відповідає за певний сенс. Тобто ця пісня, якщо ви її послухайте всім серцем, і круто було би, якби ви послухали трьома поколіннями, тобто за бабусі, дідусі, мами і діти.
3: Так.
5: Підтримуй мене, Софія.
3: Так, тому що мені здається, що це, знаєте, буде, коли тим більше будуть слухати всі втрьох, то мені здається, це буде якась синергія плюс до всього. І знаєте, я слухала цю пісню до ефіру, і мені здається, що вона дуже схожа на такий, знаєте, реально як ритуал. Ти
5: танці.
3: Її слухаєш? Так, і ти як ритуал. Я от говорю, дивіться, у мене мурашки, якщо чесно. Тому що це реально пісня дуже схожа на ритуал. Та й мені взагалі здається, що ви ж, Світлана, написали, це не перша пісня, яку ви написали безпосередньо для Софії.
5: Так.
3: І у Софії також є от пісня «Мотанка», яку зараз, до речі, якщо дивитися на дитячі
5: це
3: конкурси.
5: Це є та пісня.
3: Так, якщо дивитися на конкурси дитячі, там дуже зараз часто співають цю пісню. І вона також не менш дуже схожа на такий якийсь ритуал, знову ж таки.
5: Все тому, що в минулому році, так, Софія виграла національний відбір на дитяче Євробачення, а потім гучно про себе заявила в Грузії і розповідала всім про нашу мотанку, про оберіг, і дітям дійсно, дітей не обманеш. Чому вони так люблять цю пісню? Тому що там чиста енергія вкладена, сенс, і це те, що об'єднує. Клас. Це коли музика стає більше, ніж музикою.
3: Супер. І отут, знову ж таки, ми говоримо про віночок, знову ж таки, ми говоримо про плетіння якесь там.
5: Я шукала сенс, чесно. Мені просто писати, я вже не цікаво. Хочеться, щоб вона була потужною, залишалася на роки, а не, знаєте, як пісні зараз дуже часто виходять, падають, спадають. Тобто хочеться робити щось знакове. Тому що те, що для нас роблять наші захисники і захисниці, вони в прямому сенсі захищають наше життя. Тому хочеться трішечки якось додавати сили їм цією музикою.
3: Супер. Ми будемо слухати цю пісню, звичайно, але ще не можу не запитати, чи плануєте ви відеороботу на цю пісню?
4: Так,
3: тому що...
4: плануємо. Так. Чекайте.
5: Софа, розкажи про пісню. Що ти відчуваєш, коли ти її співаєш?
4: О, відчуваю я любов. Я не знаю, чому вона прям такий комфорт мені дає.
5: Та, там лється музика. Відеокліп ми готуємо, на жаль, такі умови, постійні ці обстріли, всі розвалені, всі. Але ми збираємося, у нас є мета. Ми зробимо з режисером Даня Дімєхін красиве відео. Чекайте. А ще попереду у нас національний відбір на дитяче Євробачення, де ми, сподіваюсь, заспіваємо наживо вперше разом «Заплету віночок».
3: Так, до речі, знову ж таки, якщо ми говоримо про дитяче Євробачення, чи ти, Софія, можливо, плануєш ще раз до нього?
4: Саме
5: давай,
4: дитяче?
5: Софія.
4: Да. На дитяче? Чесно не знаю, напевно, ні. Або на дорослу, так.
3: Ага, тоді...
4: Мама дивиться на мене так, о, господи,
3: тоді...
4: скажи мені.
3: Питання до Світлани. Світлана, чи ви плануєте бути, знову ж таки, продюсеркою Нацвідбору?
5: Для мене велика честь четвертий так. рік поспіль бути музичним продюсером на національному відборі. Я дуже вдячна всім дітям за ті уроки, які я здобуваю поруч з ними. Ми дійсно на одній хвилі. Хтось написав трет, що діти співають краще, ніж дорослі. І я повністю склоняю голову перед цими дітьми. Дійсно, у нас діти потужні. Я подивимось, ми ж зараз живемо
3: в нестабільний час.
5: Одним днем.
3: Є таке.
5: Тому для мене честь працювати з дітьми. Подивимось.
3: Супер. Тоді залишимо таку невеличку інтригу. Інтригу того, чи буде Софія на дитячому Євробаченні знову. І чи, можливо, буде на дорослому. Хто його знає? І чи побачимо ми Світлану Тарабарову знову ж таки, як продюсеркою національного дитячого відбору до Євробачення також. Але зараз давайте краще сконцентруємось на чудовій музичній роботі. Заплету віночок. Прямо зараз в ефірі нашого радіо буде неймовірна пісня, тому, друзі, об'єднуємось, підтримуємо один одного і вітаю вас з прем'єрою.
5: Дякуємо!
4: Дякуємо!
3: Дякуємо.

0: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Від творців «Приват-24».
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює, читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.
9: Мене хвилює.

0: двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
2: Пі-пі-пі-пі.
3: Саня сьогодні в ударі, у нас просто по музиці, я не можу. Ти знаєш, що це за музика?
4: Так, звісно.
3: Коли клоуни виходять на ринг.
4: Давайте.
2: Так, а що вони виходять? Вони тут сидять.
3: Три клоуни.
2: Коли у Василя Віра... Так,
4: ще раз.
2: Тут такий анекдот просто
4: смішніше.
2: Коли у
4: Василя... То пише ще раз.
2: Ребята.
3: Я щось не почула.
2: Так, ребята, слухайте мене уважно. Пише нам Ксенія.
4: Нарешті.
3: Так.
2: Ксюша, це для вас. Коли у Василя Віростюка влітку відключають гарячу воду, він стає нечистою силою.
3: В хаті був тільки один стакан, тому Василь переставав пити тільки тоді, коли жінка ліпила вареники.
2: А я з бабусі так вдома робив.
3: До речі, так, в мене мама теж такою робить.
2: І другався, каже, дай стакан граньоний.
4: Де ж стакан? Переведіть мене, будь ласка, в іншу палату. Що трапилось? Мій сусід божевільний, весь час зображає мотоцикл. А що, вам шум не подобається? Ні, вихлопні гази. А Соня сама дирчиком відпрацьовує.
1: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, похмуро. Дощитиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки до 70 відсотків на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, дій, обмеження та застереження.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisen Bank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisen Bank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Міністерство оборони України інформує.
12: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
11: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, п'ятниця у нас з вами йде під гідою романтики. Принаймні, кожна наша з вами зустріч – це щось романтичне, приємне, хороше. Тож, Піано Бой з роботою кохання тільки що був в ефірі нашого радіо. Незвичайно, таку чудову пісню ми з вами тільки що послухали. Проте, скажу вам, що дійсно Піано Бой ми вже давненько чекаємо тут в ефірі нашого радіо для того, щоб презентувати якусь нову його роботу, з ним поспілкуватися, тож будемо сподіватися, що це буде дуже-дуже скоро. Але, друзі, давайте поки що насолоджуватися прекрасною п'ятницею і обговорювати музичні новинки, які сьогодні вийшли безпосередньо у наших артистів. От одна із них – це чарівна пісня від Коли, яка називається «Під стоп». І знаєте, я вам скажу, що в мережі ця пісня просто розриває ту саму мережу. І, як вона сама каже, що «Під стоп» – це саме про стан, коли настільки добре, настільки сильно тягне до людини, що тіло й думки ніби самі просять на секунду зупинитися і просто перевести подих. Це якщо ми говоримо про те, що буває після романтики. Тому обов'язково послухайте нову пісню Коли, я більш чим впевнена, вона вам дуже сподобається. Ну а поки, друзі, давайте ми будемо рухатись далі. Алексєєв з роботою «Кораблі», Артем Пивоварові гурт «The Wusa», «Мама Мія» та Альона і Джері Хейл з роботою «Рідні мої». Все це буде в ефірі нашого радіо. Бачите, трохи не згадала Альону Амаргалієву. Хто його знає? Можливо, зовсім скоро і вона нас завітає сюди в студію. Тож, друзі, почуємось з вами буквально за 3 пісні і кажу вам до зустрічі.
1: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Ти просто зручна, її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, Алексєєв неймовірний, тільки що був в ефірі нашого радіо «Кораблі», так називається пісня, яку ми з вами послухали. Ну і давайте я вам нагадаю про те, що ця пісня є в чарті найкращих топ-10 найнаших на нашому радіо. Вже буде от буквально за 10 хвилин. Але перш за все, друзі, я вам нагадаю, що послухайте обов'язково і прогноз погоди о 15:20, звичайно. Але обов'язково послухайте черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Бо ми тримаємо з вами руку на пульсі, майже щогодини змінюються новини. Тому обов'язково, друзі, послухайте черговий випуск. Ну а вже після нього і десятка найгучніших хітів за тиждень буде для вас грати, співати, все, що завгодно робити, аби ви послухали десятку тих пісень, які вам подобаються найбільше. Тож, все це буде. Звичайно, мене звати Таня Малініна. Ми з вами почуємось безпосередньо вже в чарті після 15-ї. Ну, а поки що давайте до кінця цієї години послухаємо «Молоді» Віталія Козловського та Максима Бородіна. Тож, приємного прослуховування, друзі, і до зустрічі в чарті після 15-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до

Наше радіо. Знає наших. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погодні вибрики. Завтра більшість областей охоплять сильні дощі. За попередженням синоптиків, вночі негода накриє західні та частину центральних регіонів, а вдень зливи дійдуть до Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Оголошено перший жовтий рівень небезпечності. Складні погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних, енергетичних і будівельних служб. Напади на українські заправки – це чистий тероризм. Російські загарбники атакували понад 300 АЗС, зазначають експерти галузі. Утім, близько 80% пошкоджених станцій відновлюють. Тож дефіциту пального та стрибка цін немає. Головна небезпека нині для людей під час повітряних тривог, адже надійного захисту від шахедів поки немає. Утім, мережі АЗС уже починають встановлювати мобільні укриття. Далі про комендантську годину. Ще один регіон скоротив. На Буковині тепер діятиме з першої години ночі і до четвертої ранку. Представники Ради оборони регіону нагадали, люди у цей час пересуватися можуть лише з перепустками. Раніше нічні обмеження скоротили у Києві та області, а ще на Полтавщині та Кіровоградщині. Далі звістка для водіїв у Києві. Відсьогодні частково обмежуватимуть рух мостом Патона. З 15-ї години фахівці розпочнуть ремонтувати другу смугу руху з лівого на правий берег у бік бульвару Миколи Міхновського. Завершити роботи планують до 7-ї години ранку 14 вересня. Це найближчий понеділок. І наостанок про волейбол. За годину збірна України розпочне гру з командою Північної Македонії. Напередодні увечері синьо-жовті перемогли ізраїльтян у першому матчі чемпіонату Європи. І з однією перемогою і трьома очками ділять лідерство у групі Б зі збірними Болгарії та Польщі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Наше радіо. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
3: Привіт, друзі! Сподіваюсь, що ви готові послухати зараз десятку хітів, які ви любите. Тому що ще ніхто не відмовлявся від улюбленої музики. Тож ми з вами відмовлятися не будемо і прямо зараз послухаємо 10 пісень, що ви любите найбільше. Отже, це чарт «Топ-10 знай наших» на нашому радіо. Мене звати Таня Малініна. І прямо зараз давайте починати з 10-ї сходинки обговорювати найрейтинговіші хіти. І на 10-й позиції вітаємо новачка чарту найкращих – «Нейронів. Наливай мені просек». Так от, тут вже в назві цієї роботи ми розуміємо, що пісня створена штучним інтелектом. І знову ж таки, це конкуренція тому самому Хітяріуму, який вже хто зна скільки знаходиться в черті і не збирається його покидати. Це вам так, невеличкий спойлер. До речі, це одна з перших експериментів цього проєкту і, як ми бачимо, відразу влучно. Тож давайте слухати з 10-ї позиції. «Нейронів. Наливай мені просеко».
1: Хіт-парад.
4: «Знай наших». 10-та сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Тік та їх ромашки на 9-й позиції на цьому тижні. Слухайте, ну мені здається, що Віктор Бронюк, а саме він є лідером гурту Тік, ну просто зачаровує своєю харизмою і голосом. Ну, звичайно. Світла, сонячна і надихаюча прем'єра. Легка, як пелюстка і тепла теплюща. Пісня «Настрій, добро і позитив». З музикою, під яку одразу починаєш пританцьовувати, і словами, які запам'ятовуються вже з найперших прослуховувань. Саме так написав Бронюк безпосередньо про цю роботу. Люблю, коли виконавці такі відкриті, щирі і прислуховуються до своєї аудиторії. Тож давайте слухати прямо зараз з 9-ї сходинки «Тік, ромашки».
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». 9-та сходинка.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдва в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
3: Макс Барських з роботою «Кольє» на цьому тижні на 8-й позиції. І ми вже обговорювали пісні співака як тільки можна, безпосередньо навіть тут в чарті. Ба більше, обговорили його в два рази більше, ніж інших виконавців, бо він має в чарті найкращих на різних позиціях аж дві свої роботи. Проте я хочу вам розповісти про інше, що відбувається в житті у співака. Отже, як він сам каже, навчився працювати зі штучним інтелектом. І ні, не почав там писати музику. Навпаки, він створив там свій короткометражний фільм і бере вже участь у кінофестивалі з ним. І навіть його ви вже можете побачити на сторінці в соцмережах Макса Барських. Тож, друзі, як бачимо, у нас талановиті артисти абсолютно у всьому. Тож саме зараз для підтримки, зараз принаймні Макса Барських, давайте послухаємо його роботу «Кольє» з 8-ї позиції.
2: Хіт-парад.
0: «Знай наших». 8-ма сходинка.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Нікіта Кісільов на 7-й позиції, саме його «Вівтар» буде зараз звучати. До речі, ця пісня, мені здається, є знаковою в житті артиста, тому що вона одна із тих пісень, яка і дуже несеться, і збирає перегляди, і прослуховування. Ну і зараз, принаймні, на відео до цієї роботи вже більш ніж 15 мільйонів переглядів. Ну а я хочу поговорити про флешмоби, такі невеличкі, які робить артист в своїх соцмережах. Ну і скажу вам, що це явно працює. Співак абсолютно неочікувано на вулицях різних міст країни наживо виконує частинку своєї пісні. Ну і, звичайно, зустрічає тільки хорошу реакцію, інколи навіть просто здивування. Ну і, до речі, поспостерігати за цим ви можете, нагадаю, в його соцмережах. Ну а я пропоную нам з вами зануритись у «Вівтар» від Нікіти Кісільова з 7-ї позиції.
0: Хіт-парад.
2: «Знай наших». 7-ма сходинка.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
2: Дініс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: А ну. А, грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: Ух ти.
2: Робимо.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облизує. Знаєте, такий звук?
3: Отак.
1: Да, це саме солодненьке.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Так, я думаю, цей найкраще з цим справиться.
1: Ого, нічого собі. Якщо от без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, похмуро. Дощитиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: І в чому сенс?
12: Відсотки не платять, відсотки отримують.
13: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
0: Реклама. Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
14: «Мама Ріка» з роботою на нашій вулиці на 6-й позиції в чарті. А співачка, вам скажу, не тільки талановита артистка, а ще й доволі відверта зі своїми шанувальниками. І от в одному з шоу вона сказала, що дуже незалежна. Дуже люблю свободу. Я взагалі не розумію, як я вляпалась, що вийшла заміж. Я дійсно автономна. Зі мною важко. Я не дуже створена взагалі для життя з кимось в одному просторі. У мене ідеальний чоловік, бо він настільки класно вписався. Саме так заявила співачка в одному з інтерв'ю. Вона себе позиціонує як незалежна і самостійна. Тож знаходити баланс завжди їй нелегко. Але як бачимо, в неї це виходить. Тож слухаємо прямо зараз із 6-ї позиції «Мама Ріка» з роботою на нашій вулиці.
0: Хіт-парад.
15: «Знай наших». 6-та сходинка.

0: Ті екваторній сходинці. Співак, до речі, зараз в турі Канадою, але не дивлячись на це, його пісні ми все одно слухаємо, бо дякуючи прогресу можемо слухати музику будь-де. Ну і, до речі, через метафору кораблів, що блукають у безмежному океані, Алексєєв передає стан сучасної людини, вразливої, але водночас сильної у своєму бажанні знайти світло. Тому давайте уявляти себе тими самими кораблями, що пливуть на світло щасливого і довгого мирного життя. І послухаємо з вами прямо зараз Алексєєва «Кораблі» з п'ятої позиції.
1: Хіт-парад.
2: Знай наших. П'ята сходинка.

0: Реклама.
1: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
2: На четвертій позиції розмістився «Хітяріум», який на минулому тижні входив у трійку найгучніших пісень за тиждень. Ну а зараз, як ми бачимо, на одну позицію змістився. Ну і нагадаю, що це вже не єдина пісня штучного інтелекту, яка залишилася в черті найкращих, бо спойлер був трішечки раніше. Цей проект був заснований буквально рік тому, і саме тоді, у 2025 році, був створений YouTube-канал, на якому з стабільною регулярністю вже рік викладаються пісні, створені штучним інтелектом. Ну і саме ця робота назбирала найбільше просторів.

0: слуховувань і переглядів. Тож давайте і ми з вами її послухаємо з четвертої позиції. Хітяріум лише тобі.
1: Хіт-парад.
2: Знай наших.
3: Четверта сходинка.

0: 10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: І, друзі, ми з вами поринаємо до трійки найкращих. І Макс Барських з роботою «Сльози» на цьому тижні відкриває цю трійку з третьої позиції. І плакати сьогодні ми точно не будемо, а будемо краще вітати співака з черговою успішною позицією в чарті. У нього, до речі, все як завжди. Концерти несуться, інколи переносяться. Він працює, готує нові пісні, виступає на фестивалях і не тільки на своєму, а й на інших. Тож є що послухати і на що подивитися. Нагадаю, що у цієї пісні немає відеороботи, знятої спеціально для неї. Але саме там є кадри, які були зняті 15 років тому з Ларою Фабіан. Цілих 15 років вже пройшло, тож поностальгуємо, дивлячись це відео. Ну і саме зараз з третьої позиції послухаємо Макса Барських з роботою «Сльози».
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. Третя сходинка.

0: наших. Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: «Мій рай» від Гросу на другій позиції. І не без інфоприводів у співачки в житті, бо переплились у неї і щасливі моменти, ну і, звичайно, не дуже, і неочікувані. Тож співачка ледь не загинула під час атаки Росії на Київську область. Зізналася, що зупинилася в одному з готелів, оскільки в неї була запланована прем'єра пісні в столиці, яку ми, до речі, прем'єрили тут в ефірі нашого радіо. Ну і зараз цей заклад повністю знищений. Артистка говорить, що дивом врятувалася та у момент атаки не перебувала в готельному номері, оскільки затрималась на зустрічі. Тож, як кажуть, судьбоносно. Тож, іще раз, друзі, нагадаю, бережіть себе і, звичайно, бережіть всіх навколо. Ну і для підняття настрою давайте послухаємо її роботу «Мій рай» прямо зараз із другої позиції.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. Друга сходинка.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
5: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Хіт-парад «Знай наших». Топ-10 хітів цього тижня на нашому радіо.
1: Залишайся від гурту Boombox будемо слухати зараз із першої позиції. Загалом цю пісню всі чекали давно, і от саме зараз ми з вами можемо насолодитись нею в повному обсязі в чарті. До речі, зараз ми поговоримо не про саму пісню, а про лідера гурту Boombox Андрія Климнюка. І він заявив, що готовий позбутися звання заслуженого артиста України. А чого він так заявив, зараз розкажу. Позбавляти звань і нагород діячів культури все рівно доведеться, як він каже. Питання тільки за антиукраїнську або за проукраїнську позицію. Я не проти позбутися свого заслуженого. В такій компанії це лютий крінж, наголосив Климнюк. А ця заява з'явилася на тлі скандалу, пов'язаного із заслуженим артистом, який на зараз живе не в Україні і вирішив висловитися з приводу мовного питання. Але, друзі, не дивлячись на всі музичні перипетії, ми з вами насолоджуємось музикою. І конкретно зараз, із першої позиції, послухаємо гурт Boombox з роботою «Залишайся». Тож, залишаємось з вами разом і на цьому з десяткою найгучніших пісень на цей тиждень завершимо. Нагадаю, що щотижня ми зустрічаємось з вами в чарті для того, щоб послухати ще раз десятку пісень, які нам з вами дуже подобаються. І з цією підбіркою я знайомлю вас щоп'ятниці о 15-й, з повтором суботу о 12-й. А мене звати Таня Малініна, і як ведуча чарту, так і в ефірі, чекатиму вас вже зовсім скоро, тож до зустрічі.
0: Хіт-парад.
2: Знай наших. Перша сходинка.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш
2: наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу праворожі атаки. Російські загарбники ударили по Дніпру. Реактивний дрон влучив у житловий будинок. Виникла пожежа. Попередньо 7 людей поранені. На Кіровоградщині безпілотник окупантів поцілив у цивільну інфраструктуру. 3 людини поранені. Вщент вигоріли 2 легковики. Зайнялася вантажівка та суха трава. Далі про підтримку. Литва та Нідерланди передали Україні 37 тонн енергообладнання. Йдеться про трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори. Їх передадуть різним регіонам, зокрема Києву, Харківщині, Сумщині та Херсонщині. Надане обладнання дозволить пришвидшити ремонт мереж після ворожих атак і забезпечить критичну інфраструктуру резервним живленням. Тепер про освіту. Профільне відомство досліджує стан шкільних бібліотек у межах реформи «Нова українська школа». Опитування має визначити, які зміни потрібні, аби бібліотеки перетворилися на сучасні центри читання та досліджень. Фахівці також оцінять вплив війни, стан приміщень, книжкових фондів та матеріально-технічне забезпечення закладів. Опитування триватиме до 2 жовтня, а результати оприлюднять на початку 2027 року. В Умані святкують Рош Гашана. Цьогоріч до міста прибула рекордна кількість паломників – близько 50 тисяч з усього світу. Попри повномасштабну війну та застереження щодо безпеки, віряни продовжують приїжджати. Братславські хасиди кожен рік відвідують могилу рабина Нахмана. Рош Гашана завершиться у неділю. І насамкінець про мистецтво. Панно Алли Горської у Гельмязові на Черкащині отримало статус пам'ятки культурної спадщини національного значення. Йдеться про мозаїчного птаха на місцевому ресторані «Супій». Новий статус посилює правовий захист панно та створює умови для його збереження.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого вишки 80 років є на всіх територіях України. Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
0: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама.
15: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке. Пі-пі-пі-пі.
1: Кажіть, що?
2: Я не можу. Саня сьогодні в ударі, у нас просто по музиці. Я не можу. Ти знаєш, що це за музика?
1: Так, звісно.
2: Коли клоуни виходять на ринг.
3: Так, а що вони виходять? Вони тут сидять.
2: Три клоуни.
3: Були у Василя Віра... Так,
1: Ой.
3: Все, ребята, що тут такий анекдот?
1: Збери.
3: Коли у вас...
1: Хто пише? І ще раз.
3: Ребята.
2: Я щось не почула.
3: Так, ребята, слухайте мене уважно. Пише нам Ксенія.
1: Нарешті.
2: Так.
3: Ксюша, це для вас. Коли у Василя Віростюка влітку відключають гарячу воду, він стає нечистою силою.
2: В хаті був тільки один стакан, тому Василь переставав пити тільки тоді, коли жінка ліпила вареники.
3: А я з бабусі так вдома робив.
2: До речі, так, в мене мама теж так робить.
3: І другався, каже, дай стакан граньоний.
1: Де ж стакан? Переведіть мене, будь ласка, в іншу палату. Що трапилось? Мій сусід божевільний, весь час зображає мотоцикл. А що, вам шум не подобається? Ні, вихлопні гази. От так. А Соня сама дирчиком тут працює.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, похмуро. Дощитиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.com.
8: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
8: Зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Ком.UA створив я для людей.
10: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ерогоцитал від алергії красота. Ерогоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогоцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, це була новинка в ефірі нашого радіо ДНК і Темра. «У темну ніч» – саме так називається ця пісня. Ну і також нагадаю вам про те, що це пісня, яку створив гурт «А може ти мене полюбиш?» Саме цю пісню вони виконували. Ну як гурт? Безпосередньо цей дует прекрасний, тому що ДНК – це саме той виконавець, ну також можна сказати, автор безпосередньо цих пісень, тобто слів і музики. Ну а Темру ви чуєте як подачу жіночого голосу. Проте все ще мене не покидає думка про те, що це може бути пісня, створена штучним інтелектом. Ну от я собі так думаю. І, звичайно, потім розкрию вам всі подробиці, якщо дізнаюся якось по-іншому. Можливо, вони самі реально виконують ці пісні. Побачимо, подивимось і, звичайно, всю інформацію вам розкажу. Але все-таки, друзі, давайте рухатись з вами далі, тому що п'ятниця сьогодні, і ми до кінця робочого дня рухаємось з вами, ну, просто неймовірними темпами. Тому до нашої наступної зустрічі давайте слухати Скрябін з роботою Кольорова, Чіп з роботою Місця і Анна Трінчер Маргарита. Все це буде в ефірі нашого радіо, ну, а потім ми з вами знову, як завжди, почуємось. Тож, друзі, приємного вам прослуховування.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
4: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Друзі, авіатор і Ігор Потьомка тільки що були в ефірі нашого радіо «На різних берегах». Саме так називається пісня, яку ми з вами тільки що послухали. Ну і, звичайно, варто вам сказати про те, що робочий день добігає кінця. Але хтось працює до 17-ї, хтось працює до 18-ї. Ну а я, Таня Малініна, як завжди, буду з вами до кінця робочого дня, тобто до 18-ї. Ну і загалом ми почуємося з вами вже в наступній годині, але поки що я вам нагадаю про те, що, друзі, о 17-й не пропустіть черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Ну, а після нього відразу і прогноз погоди, тому що саме таким чином ми будемо з вами знати, знову ж таки, що та сама погода готує нам з вами на завтра і на вихідні. Але, оскільки сьогоднішній п'ятничний вечір треба проводити, по-перше, в безпеці, по-друге, звичайно, там, де вам комфортно і класно, тож, щоб подивитися, наприклад, який фільм, от, зараз буде вам невеличка ідея, тож подивіться обов'язково. Ну, а до кінця цієї години, друзі, чів з роботою місця. Анна Трінчер, Маргарита, все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а я, Таня Малініна, чекатиму вас тут вже в наступній годині. Тож, до зустрічі після 17-ї.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
2: Вітаю, це проект «Кінотеатр на дивані». І ми, як завжди, шукаємо, що подивитись. І у цьому нам, як завжди, допоможе кіноексперт Марина Русак. Що ми дивимося цього тижня?
3: Так, сьогодні ми говоримо про новий фільм із всесвіту «Нікчемного я» «Посіпаки і монстряки». З виходом цього фільму франшиза «Нікчемний я» подолала позначку в 6 мільярдів доларів світових касових зборів. Це перша анімаційна франшиза, яка досягла таких показників.
2: Цікаво, тож мерші розкажи, про що нова історія?
3: 20-ті роки 20-го століття. Посіпаки подорожують світом у пошуках нового господаря-лиходія. Доля закидає їх до Голлівуду, де вони випадково потрапляють на знімальний майданчик і неочікувано стають кінозірками. Але слава триває недовго. Із приходом ери балакучого кіно стає зрозуміло, що мова посіпак абсолютно не пристосована до сценарних діалогів.
2: Давно цікавило питання, звідки взялися ці посіпаки?
3: Коли почали працювати над проектом «Нікчемне я», про посіпак мови не було. Вони з'явилися потім. І перші дизайни були геть не такими мімішними. Спершу це були величезні м'язисті орки. Потім маленькі люди-робітники в комбінезонах. Потім щось на шталь кротів в окулярах. Потім жаби. А потім творці поєднали найкращі, на їхню думку, ескізи та зупинилися на яскравому жовтому кольорі.
2: А їхня мова – це ж теж окрема історія.
3: Режисер П'єр Коффен, режисер мультфільмів франшизи «Нікчемне я», експериментував із беззмістовною говіркою. Записав її в сповільненому темпі, а потім пришвидшив на кілька півтонів. І там справді можна впізнати слова з іспанської, італійської, французької, китайської. Тому глядачі з різних країн часом розуміють фрази посіпак.
2: Цікаво, а що особливого в новій історії?
3: Це своєрідна присвята Голлівуду. Та одночасно і сама іронія. У цьому мультфільмі багато відсилань до різних фільмів і відомих особистостей. Тут є сцена, знята як данина легендарному громадянину Кейну та Касабланці. А сюжетний поворот про крах кар'єри посіпак через прихід звукового кіно – це взагалі відсилка до реальної історії Голлівуду, коли чимало зірок німого кіно раптово втратили популярність через свій голос.
2: Фільм заробив непогану касу, зібрав неймовірні відгуки від глядачів, отримав високу оцінку на Rotten Tomatoes. То що, нам чекати на продовження?
3: Офіційного анонсу нового фільму поки що немає. Але з огляду на те, що це один з найкасовіших мультфільмів року і найкраще оцінена частина цієї франшизи, шанси на продовження є. А зараз всіх запрошую подивитися мультфільм «Посіпаки і монстряки» і, звісно, насолодитись переглядом.
2: І на правах реклами нагадаю, що мультфільм «Посіпаки і монстряки» можна подивитися на «Світ ТІВІ». «Світ ТІВІ» – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
1: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Реклама. На нашому радіо.
5: Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом.
9: 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
4: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Ще 8 українців вдалося повернути з тимчасово окупованих територій. Йдеться про 3 родини, які тривалий час лишалися на захоплених територіях. Нагадаю, ще 5 українців з російської окупації вдалося повернути минулого тижня. Правоохоронці зірвали нелегальний продаж близько півтони вибухівки на Харківщині. За даними СБУ, це одна з найбільших партій з початку Великої війни. Ділком виявився командир одного з підрозділів механізованої бригади ЗСУ. Чоловіка затримали, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Херсонщина отримала броньований автомобіль швидкої. Як кажуть посадовці, це надзвичайно важлива допомога, оскільки росіяни щодня атакують Херсонщину, зокрема, дронами. Фахівці ще мають встановити в салон необхідне обладнання, а за потреби додатково модернізувати автівку. На Полтавщині тимчасово відновлюють полювання. Виходити у мисливські угіддя дозволять з 1 жовтня до 31 грудня і лише у вихідні дні. Для цього мисливці мусять заздалегідь погодити свої маршрути, графіки та списки з військовими адміністраціями, поліцією та військовою службою правопорядку. Окрім Полтавщини, під час повномасштабної війни рішення про частковий дозвіл на полювання для регулювання чисельності диких тварин також ухвалювали в Житомирській, Тернопільській, Чернівецькій та Кіровоградській областях. І на сам кінець звістка зі Львова. До міста на літературний форум завітав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він презентує власну книгу «Кайданів немає». Нагадаю, у серпні на іншому книжковому фестивалі у Львові свою книгу про викрадених українських дітей презентував французький актор Жан Рено. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на нашому радіо.
3: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, похмуро. Дощитиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку «Сенсом». Відсотки не платять, відсотки отримують. «Сенсбанк» сьогодні має сенс.
4: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
5: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
6: О, супчик!
7: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
8: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

«Знай наших».

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
2: Деніс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: А ну. А, грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: О, ух ти.
3: Робимо.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе, облізує. Знаєте, такі звуки?
3: Отак.
1: Да, отак. Да, це саме солодненьке.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Так, ну. Да, я думаю, з цей найкраще з цим справиться.
1: Нічого собі. Якщо от без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну у вертельці.
15: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
16: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
17: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, похмуро. Дощитиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: друзі, вітаю вас з п'ятницею, а ще більше вітаю з тим, що зовсім скоро будемо втілювати свої плани, які ми побудували на вихідні. Ну і дуже сподіваюся, що у вас є плани і на сьогоднішній вечір. Але, як і завжди, нагадаю вам про те, що саме завтра, в суботу, якщо ви пропустили сьогодні «Чарт найкращих», то завтра о 12:00 буде повтор, і ви зможете насолодитися десяткою ваших улюблених музичних робіт. Тому налаштовуємось на чудовий вечір, попереду ще, до речі, три музичні роботи, і потім вже завершимо з вами не тільки робочу п'ятницю, а й робочий тиждень.
1: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
3: МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
5: Десь

0: все, друзі, з роботою не тільки на сьогодні, а й на цьому тижні завершено. До всього, друзі, хочу нагадати вам про випуск новин о 18-й та прогноз погоди відразу після, щоб ви були в курсі всіх новин. Ну і також, звичайно, дуже хочеться, щоб погода нам з вами подарувала тільки приємні і класні вихідні, ну і бажано без дощу. Але побачимо. В будь-якому разі, друзі, ми завершуємо робочий день. Мене звати Таня Малініна. Я бажаю вам хорошого вечора, неймовірних, класних вихідних. Ну і кажу, бувайте. До понеділка.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Winner Automotive.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Знай наших. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Уряд спрямував 44 мільярди гривень на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури. Загалом на регіональні плани стійкості уже виділено майже 70 мільярдів. Водночас у низці областей зафіксували відставання від графіків будівництва захисних споруд. Урядовці посилять контроль, аби завершити всі роботи до початку опалювального сезону. Напади на українські заправки – це тероризм. Російські загарбники атакували понад 300 АЗС, утім близько 80% пошкоджених станцій відновлюють. Тож дефіциту пального та стрибка цін немає, зазначають експерти. Додам, мережі АЗС уже починають встановлювати мобільні укриття. Тепер про здоров'я. Більше як 400 тисяч доз вакцини від грипу доправлять до України перед новим епідемічним сезоном. Вони пройдуть лабораторний контроль, а потім з'являться у продажу. Окремі партії отримують і медичні заклади. Зазвичай підсезон розпочинається наприкінці вересня, на початку жовтня. Далі про патріотичне виховання молоді. Пласт в Україні та за кордоном масштабують. Держава погодила концепцію розвитку на 27-35 роки. Мета – зробити більш доступним для наших дітей та молоді. І на це спрямують понад 60 мільйонів гривень. Пласт утворився у Львові на початку 20-го століття. І на сам кінець про футбол. Оголошено 30 претендентів на золотий м'яч. Серед номінантів на головний індивідуальний трофей у світі футболу – форвард ПСЖ Усман Дембеле, іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі, а також легендарний аргентинець Ліонель Мессі, який отримав нагороду 8 разів. Церемонія вручення золотого м'яча 26 жовтня вперше відбудеться у Лондоні, а не в Парижі. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Погода на нашому радіо.
4: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, похмуро. Дощ читиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого місяця 80 відсотків на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зради.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
11: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Кажи, що що?
2: Я можу. Саня сьогодні в ударі, у нас просто по музиці. Я не можу. Ти знаєш, що це за музика?
1: Так, звісно.
2: Коли клоуни виходять на ринг.
1: Давай.
3: А що вони виходять? Вони тут сидять.
2: Три клоуни.
3: Коли у Василя Віра... Так,
1: Ой.
3: Все, ребята, що тут такий анекдот просто смішніше є. Коли у вас...
1: То пише іще раз.
3: Ребята.
2: Я щось не почула.
3: Так, ребята, слухайте мене уважно. Пише нам Ксенія.
1: Нарешті.
2: Так.
3: Ксюша, це для вас. Коли у Василя Віростюка влітку відключають гарячу воду, він стає нечистою силою.
2: В хаті був тільки один стакан, тому Василь переставав пити тільки тоді, коли жінка ліпила вареники.
3: А я з бабусі так вдома робив.
2: До речі, так, в мене мама теж так робить.
3: І другався, каже, дай стакан граньоний.
1: Де ж стакан? Переведіть мене, будь ласка, в іншу палату. Що трапилось? Мій сусід божевільний, весь час зображає мотоцикл. А що, вам шум не подобається? Ні, вихлопні гази. От так. А Соня сама дирчиком працює.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
0: Від творців «Приват-24».
5: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
0: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24». Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, похмуро. Дощитиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: вдома.
1: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
2: Реклама. Наше радіо.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Я

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таке.
1: Ребятки, а ви знали, що засинання під звуки природи може зробити вас щасливішими? Шум дощу чи шелест листя може не лише покращити якість сну, а й заспокоїти нервову систему.
2: Дініс, покращити емоційний стан людини може оцей звук.
1: А ну. А, грошики, ну це понятно.
3: А оцей звук може покращити якість сну. Отак.
1: О, ух ти.
3: Робимо.
1: А мені, до речі, нервову систему заспокоює, як собачка цілує тебе облизує. Знаєте, такий звук?
3: Отак.
1: Да, це саме солодненько.
2: Що ти там ще казав? Знизити рівень стресу? Да, я думаю, цей найкраще з цим справиться.
1: Нічого собі. Якщо без приколів, без жартів, рівень стресу вночі, що знімає? Оцей звучок.
0: Вмикай вже у понеділок зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, похмуро. Дощитиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
6: ZTV Originals представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на ZTV.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.Ю.Ей» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
2: То було незвичне літо, на медахів диким цвіть, на траві росою миті настоялося.
1: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Ти просто зручна, але заручена.
4: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: А ми розтанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% є на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі обов'язки консультантів та на «Фокстрот». Увага, дію обмеження та застереження.
2: Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: А тебе 33 роки! Отримай шанс виграти квартиру! Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків! Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Реклама.
11: Наше радіо.
2: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть Цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: І в чому сенс?
10: Відсотки не платять, відсотки отримують.
11: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
12: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
14: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Реклама.
16: Ти слухаєш
0: Наше радіо.
16: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе?

0: Реклама. На нашому радіо
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: 204-40-40.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш? Наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережна дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Реклама.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
3: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло.

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували руками. Болить.

ваше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апне, в лісі за буребом.
0: Знай наших. А зорі

0: «Знай наших».
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: «Знай наших».

радіо. Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полетим.
0: Наше

0: ранню.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
1: Біжа.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.
2: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
0: Наше радіо.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.